0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Sel nädalavahetusel räägib Elu24 eestlannaga, kes läks 10 aastat tagasi ahvatleva tööpakkumise järel Iraaki, kuid sattus õudus unenägu meenutavasse olukorda. Täisku horoskoop. Vanad lõpetamata võitlused võivad nüüd tõsta pead, et saada lahendatud. Samuti saame teada, kas surm või tarkvaraviga. Pikaajalisuse hulljulged teerajajad tahavad nüüd elukoodi ümber kirjutada. Nii on, nagu elu käib, Elu24.

0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee. Postimees nädala uues numbris annab Muhumaal oma vanaisa majas intervjuu Raul Grünthal, kes on kõrgeimal positsioonil olev Eesti juurtega meediajuht maailmas. Luubi alla tulevad haridusminister Kristina Kallase arusaamatust ja meelepaha tekitanud teod ja reformid. Pilgu saab heita Eesti missinduse rajaja Valeri Kirsi vanavarale enne kui see oksjonile läheb. Kultuuri arvamus lisas AK lahkab Vene emigrandist näitekirjanik Ivan Võrbajev, kuidas Venemaad valitsevad bandiidid allutavad rahvast hirmu abil. Samuti saab teada, mis moodi tegi Lennart Meri raamat Hõbevalge Eestist maailma nabapunkti. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
1: Täna tuleb enamasti päikesepaisteline ilm, puhub läänekaare tuul 2-8 ja puhanguti 10, põhjarannikul kuni 13 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul vaibub, sooja on 14-17 kraadi, Tallinnas on praegu 11, Tartus, Pärnus 12 kraadi.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja Moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. Moodulahi.ee
1: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
2: Ladies up in here tonight. No fighting.
3: We got the refugees.
2: No fighting.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel juba täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
4: Täna on enamasti päikesepaisteline ilm, puhub läänekaare tuul 2-8, puhanguti 10, põhjarannikul kuni 13 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul vaibub. Soojakraadid jäävad 14-17 vahele. Hetkel on Tallinnas 10, Tartus ja Pärnus 12 graadi.

0: Sürgiraadio . Sürgiraadio .
1: Tere kuulama saatesarja Sürgiraadio . Mina olen saatejuht Raul Ranne , küsin nõuandeid treeneritelt , spetsialistidelt ja kehakultuuri entusiastidelt . Tänases saates räägib kirglik spordientusiast ja paljude harrastajate jooksutreener Urmas Randma , kuidas joosta nii , et see oleks ikka tõeliselt mõnus . Aga ma vestlen sportimisest ka meile kõigile tuttavate inimestega , kes on tuntud mõnel muul alal . ja mul on eriliselt hea meel , et Sürgiraadiosse tuli külla tuntud muusik , menukas kirjamees ja särev saatejuht Mihkel Raud , kes on ka läbi aastate vahelduva eduga olnud üsna kirglik spordimees . Tere tulemast saatesse , mis võiks ju olla iga mõõdukalt sporti tegeva inimese tore kaaslane .
2: Ja tervist ja aitäh kutsumast .
1: Mihkel , me oleme aegade jooksul sinuga rääkinud mitut puhku nii muusikast kui raamatutest ja võib-olla natuke ka isiklikust elust , kuid meenub vähemalt , et korra tuli jutuks ka spordi tegemine ja erilise mõnuga rääkisid sa just sellest , ütleme siis vahelduvast edust , et vahel teed pikalt ja täiega sporti ja siis saabuvad perioodid , kus ei taha sporti nähagi . Loodan , et oled nõus neist tõusudest ja mõõnadest ka Sürgiraadio kuulajatele rääkima .
2: Eks ma muidugi olen , et kõigepealt ma muidugi olen hästi kuidagi nagu meelitatud ja keelitatud ja tunnen ennast kõrvust tõstetuna seoses tiitliga kirglik spordimees , et minu jaoks alati kirglik spordimees seostub võib-olla selliste nagu suusabaasi meeste tüüpi meestega , et niisugused tõeliselt ja ma imetlen neid mehi ja eks ma aeg-ajalt ka jõusaalis mitte aeg-ajalt , vaid tegelikult kogu aeg neid näen , need on minust ikkagi tubli niisugune 20 aastat vanemad mehed alati olnud ja nad on erakordses vormis ja neil on ikka väga kuidagi nagu selge pilk ja selge arusaam sellest , mida , miks ja kuidas nad teevad . Et ma jah , päris niimoodi võib-olla spordimeheks ennast ei julge kutsuda , aga ma olen niisugune jah , võib-olla mõõdukas tervisesportlane , et kuigi jah , see ei ole päris nagu kogu aeg minu elus ju nii olnud ja võib-olla esimesed niisugused 35-40 umbes eluaastat ma ikkagi elasin välja arvatud võib-olla niisugune lapsepõlv ja kooli iga , millest me võime ju ka rääkida , sest ma toona tegelesin ka erinevate nimetame neid siis spordialadeks . Need see niisugune esimene eluperiood siiski oli valdavalt selline , kuidas siis öelda , kuidagi sportimine , see oli võib-olla ka mingi niisugune poosi küsimus või endale mingisuguse põhjenduse või vabanduse otsimine , et sport , see teate küll , need niisugused kuulsad ütlemisi , et sportlased olid trennis sellel ajal , kui jumal umbes mõistust jagas ja kogu see värk , eks ole , et kuidagi jah , et niisugune nooruse ülbus ja niisugune arrogants , et jah , nende taha oli õudselt mugav pugeda , et ega inimene , kes tegeleb spordiga , tegeleb spordiga sellepärast , et tal millekski muuks ei ole andeid või eeldusi , eks ole , mis on täielik jama , aga tollal ma jah , kuidagi ilmselt niimoodi spordi tegemisest ja liikumisest mõtlesin , kuni kusagil jah , 40-ndate eluaastates saabudes võib isegi natukene enne seda jah , mulle kuidagi nagu tundus ja võimalik , et seal aitasid kaasa ka mõningad vestlused tervise asjatundjate ja spetsialistide ehk arstidega , et ega ei ole sellest pääsu , et tuleb ikkagi hakata liigutama ja ülekaal oli mul ikkagi päris nagu karm ja brutaalne ka sellel ajal või ikka niimoodi parematel või tegelikult halvematel päevadel kaalusin ikka ligi 110 kilo , mida on minu jaoks , eriti kui sa oled 35-40 aastane , seda oli ikkagi nagu meetult palju ja see niisugune raske kõht ja ega see ei ole lihtsalt , et ta on sul kuidagi ees ja jalus , ta ikkagi mõjub kõigele , alates sinu enesetundest ja lõpetades kõigis füüsiliste talitustega ja siis ma hakkasin vaikselt jälle uuesti tagasi spordi juurde tulema alguses käisin ujumas , mis mulle tegelikult siiamaani väga meeldib ja ühel hetkel siis jah, jõudsin oma valitud spordiala juurde või selle nii-öelda tegevuse juurde , millega ma tegelen tegelikult üsna süstemaatiliselt tänase päevani, ehk siis on jõusaal ehk jõutreening.
1: Ja praegu on selline, ütleme, regulaarne ja pidev tegemine.
2: Jah, on küll. Ma olen nüüd tänaseks ikkagi aru saanud, et see on nüüd lihtsalt üks asi, mida ma teen. Et need asjad, mida inimene teeb oma elus, need vahelduvad aastatega ja neid tuleb juurde ja mõned kaovad ära. Et võib-olla 20-25 aastaselt ma võisin, ma ei tea, olla üleval näiteks hommikuni ilma eriti aru saamata, et midagi valesti oleks. Noh, tänapäeval see enam ei ole võimalik. Seda asja ma enam ei tee. Küll, aga jah, mingisugusel hetkel ja ma arvan, et see oligi kusagil 40 eluaastat alguses, tekkis minu ellu uus asi, mida ma nüüd teen ja see on lihastreening. Nii et jah, et niisugune kolm korda nädalas minimaalselt ma ikkagi püüan teha. Selge on see, et aegajalt see õnnestub paremini ja teine kord õnnestub halvemini. Kuigi ka reisidel tegelikult ma ikkagi ja mis sa salata tänapäeval ka kõikides hotellides, kui sa reisid või majutusasutustes on nii-öelda see jõusaali osa üks kõik kui primitiivne, siis ikka alati olemas. Et tegelikult see reisimine ka nagu enam liiga palju ei takista.
1: Sörgiringid või jalgrattatiirud sinu menüüsse nii-öelda ei kuulu?
2: Ei kuuluvad ikka. Ma ei ole väga suur cardio fan, võibolla ka põhjalt. Ma tean, et ma peaksin seda tegema vähemalt korra kaks nädalas ja mõnikord mul on perioodid, kus ma teen seda nagu parema meelega. Mulle üldiselt ei meeldi eriti higistamine. Ja eks ta tõsi on, et lihastreeningu puhul eks sa ju ka tegelikult ajad pulsi üles ja mõne harjutusega ikka väga räigelt. Ja ka see higi tuleb täpselt samamoodi. Aga niisugune stabiilne, noh, kõrge puls ja see higistamine mulle tegelikult nagu väga ei meeldi. Just see higistamise osa, ma arvan, on see, mis mind kõige rohkem häirib. Ma lähen seda kergelt ka higistama. Ma olen see higistaja kuju. Selles mõttes on ujumine hästi tore ja väga hea niisugune kardio treening, et seal sa saad ikkagi ka südamele ikkagi korralikult koormust, aga seda higi nagu väga ei taju sellepärast, et sa oled nii ehk naa, eks ole niiskettes oludes, aga ei, eks ma ikka aegajalt lähen ka jõusaali ja mõnikord on lihtsalt nii, et lähed jõusaali ja vaatad, et parajasti käib mingi rühmatreening või ringtreening, nagu neid nimetatakse ja masinad on kinni ja siis mõtled ahtuhka, et ma siis täna jooksen ja paned oma selle lindi siis käima ja jooksen ikka mingi 30-40 minutit. Et seda tegelikult tuleb ikka ka ette.
1: Nii, mida see sportimine sulle annab? On ta üksnes nüüd kehalise vormi küsimus või on ta veel midagi?
2: Ma arvasin aasta, et see on kehalise vormi küsimus, mida ta kahtlemata on, aga üsna hiljuti olen ma jõudnud täiesti vastupidisele järeldusele, et see kehaline vorm, et noh, see tuleb vältimatult, kui sa teed jõus treeningu, teksta vältimatult, noh, läheb igal juhul paremaks. Aga tegelikult põhjus, miks ma seda teen, ja tegelikult on niimoodi ka palju lihtsam trenni minna, teine kord, kui sa ärkad hommikul, ma käin hommikuti trennis, ärkad hommikul üles ja mõtled, ei, täna ikka ei jaksa, ei viitsi ja tead, mulle ei ole vaja ja noh, mõnikord ikka tuleb sellised hetki. Ja siis sellele mõtlemine aitab ka hommikult ja aegajalt sellest nii-öelda trenni minemise, noh, mitte sa vastikusest, aga tõkkest üle saada ja see on see, et ma ei tee treeningut mitte oma füüsilise keha pärast, ma

0: et loomulikult lähevad ja eriti kui sa nagu toitumist ka suudad ohjata, mida, mida ma mul aegalt, mis mul õnnestub ja aegalt ei õnnestuks, me võime sellest ka rääkida, sest toitumine ja liikumine ja treening ja sport on tegelikult oma vahel meeletus seoses, nagu me kõik teame. Aga jah, siis see vaimne pool, et sinu vaimne võimekus, sinu keskendumisvõime, see, et ma ei väsi ära juba kella 8 ja nii edasi, need asjad tulevad ainult tänu sellele, et ma teen treeningut. Ja see treeningus sõltuvus vaata, millest ka väga palju räägitakse ja tõsi on see, et kui sa teed treeningut, siis noh, räägitakse sellest runner's high, öeldakse selle kohta inglise keeles, see on see noh, jooks ja kaif, eks, kui sa jooksed, ühel hetkel tõesti see dopamiin, eks ole, kuidagi paneb sulle meeletul litri ja sa oled tõesti nagu pilves või pilve ei ole hea sõna, aga ütleme, sa tunned niisugust eufoorilist kaifi, siis tegelikult on see eufooriline kaif aegajalt saavutatav ka lihastreeninguga, et kui sa ikka teed nagu korralikult ja tõesti pingutad ja samamoodi see niisugune eufooriline kaif võib sulle sisse tulla ka lihastreeningut tehes, siis noh, see mis moodi ta ikkagi su vaimset võimekust kuidagi hoiab või noh, kuidas ilma selleta elada ei saa, et see sõltuvuse värk ongi see, et ma ei aja taga mitte seda haid või seda mõnetist niisugust dopamiini vabanemist, mis võib ka ette tulla, vaid ma olen sõltuvuses treeningu tegemisest sellepärast, et nii kui ma jätan tegemata ja aegalt tuleb sellised perioode ette nädal kaks, kui sa olid kaks nädalat ei ole treenis käinud, sa tunned, et sa ei jaksa enam nii nagu sa vanasti jaksed, sa ei jaksa enam nii palju kui sa tahaksid, et sa jaksa ja hakkadki väsima kusagil peale lõunasöök juba ja siis on, noh, sa saad kohe aru, et midagi ei teha, et ma sõltun sellest tegevusest just nimelt läbi selle, et ta hoiab mind vaimselt selles kohas, kus ma olla tahan.
1: Kui sa nüüd mõne ala, ütleme siis selle sama jõusaali värgi ette võtad, kui süvenenud sa kõigesse sellesse sukeldud, et kas sa noh, võtad treeneri, kas sa vead alla mingisuguse äppi, kas jälgid metoodika kirjandust, kas teed kõik selleks, et see asi pulkadeks lahti võtta ja endale selgeks teha ja jälgida kõike neid parameetrid, mis seal siis vajalikud on või kuidas sellega on? Kui süvenenult sa tavaliselt sukeldud sellesse kõigesse?
0: Väga hea küsimus. Ma olen teinud personaaltreeneriga. Gert Koovit on tema nimi, mis said väga kiiresti, väga head ja väga lähedased sõbrad ja see on eriti tore, kui sul tekib personaalse treeneriga sellisel tasemel nagu suhe ja ma tegin temaga, ma arvan ikkagi julgelt üle aasta ja see oli periood, kus ma olin noh tõesti nagu ka juba füüsilises mõttes ikka täiesti nagu hämmastavas vormis. Ma tegin jah vist üle aasta ja ainult temaga tegingi, et see oligi niisugune periood, kus ma kuidagi, see oli peale COVIDit, kus me kõik, eks ole, noh võtsime ikkagi, noh vähemalt suurem osa inimesi, mina eriti võtsid tõudselt juurde ja noh ei saanud süüa ja liikuda, noh süüa sai aga liikuda, väga ei saa nüüd treenida ja peale COVIDit ja umbes ka aasta võibolla isegi poolteist ma tegin temaga päris igapäev ei teinud, aga 3-4 korda nädalas kindlasti, mõnikord 5 oli ka perioodi, kus ma tegin 7 korda nädalas trenni ja ainult temaga ja tänu sellele temaga tegemisele, Gert Koovitiga tegemisele, mul on nüüd teatud niisugune vilumus tekkinud ja ma saan aru, et millised lihasgruppe nagu on mõistlik ühe päeva jooksul treenida ja kuidas see asi käib ja noh, personaaltreeneriga on muidugi see alati hea asi, et tema ikkagi surub sind nagu rohkem, kui sa ise surud, et kui sa üksinda teed, sa iialgi ei, nii kui hakkab mingi teatav nagu ema meeldivus või tekib vastikus või pulss läbi kõrgeks, siis mõtled, ah, okei, ma nüüd natuke puhkan, aga personaaltreeneriga seda ei ole, et annab seda piitsa sulle ikkagi nii, et sa oled suhteliselt ikkagi, noh, mitte lausa meelemärkuse kaotamise äärel, aga ikkagi noh, oma võimete piirile, see tegelikult on
1: õudselt mõnus. Tsoonist väljas.
0: Täpselt niimoodi.
1: Mis on oluline.
0: Väga oluline, erakordselt oluline.
1: Kui suur eneseanalüüsi ja sa oled, vähemalt raamatut järgi, võiks arvata, et vägagi, aga kas sa pead näiteks treening päevik?
0: Ei pea, nii hull see asi ei ole, ma ikkagi nagu jälgin jah küll seda ja aegalt kiirjutan üles ka, et noh, millal ma käisin ja mida, mis gruppe ma umbes nagu treenisin ja edasi ja eks ma muidugi ka vaatan ju YouTubeist ja loen selle kohta, milliseid, aga noh, YouTubeiga on ka see äda, et seal on noh, nii pagana fitness kurused on nii palju, seal on põhjus, et tea enam, keda usaldad, üks ütleb nii, teine ütleb nii, ei tohi kindlasti teha ja kolmas ütleb ära üldse teie seda harjutust. Et see on nagu selles mõttes keeruline, aga ei, ma olen ikkagi uurinud ja mul on ikkagi tegelikult unistus ja võib-olla ongi mul hea nüüd see unistus tegelikult nagu valju häälega ka enda jaoks ja sinu ees siin ja kuulajate ees kuidagi välja öelda. Ma ikkagi kunagi tahan teha endale treeneri paberit, nagu öeldakse, teha läbi see kursus, kus õpetatakse inimesi personaaltreeneriks, mitte nüüd tingimata sellepärast, et hakata personaaltreenerina tööle, kuigi minne tea ära, ütle kunagi, eks ole, nagu öeldakse. Aga et sa nagu ise läbi selle kursuse ka nagu hakkad paremini aru saama seda,

0: et mida ja kuidas ja miks sa teed.
1: Muide, kui suur vidinate fänn sa oled? Noh, tänapäeval on teadagi inimestel käe peal pulsikellad, telefonides kõik võimalikud äppid, mis mõõdavad alates vererõhust pulsist, kuni lõpetades siis sammude, kilomeetrite, aegade, kõik see nii-öelda statistika tuleb sulle telefoni kokku. Kui palju sa seda kõike jälgid, kui palju see sulle huvi pakub või kas sa üldse tegeled sellega?
0: Jah, nea küsimus pakub küll huvi ja absoluutselt jälgin. Ja mul on kaks nii-öelda vidinat või käsetit, mida ma kasutan. Üks on see Õura sõrmus, see on see soomlaste kuulus nutisõrmus. Need on muidugi nüüd üsna palju erinevaid turul, aga ma olen selle Õura juurde nagu kinni jäänud. Need kuulundasti mõte toodetakse Eestis, ma võin eksida ja see on rohk, ma olen kusagalt kuulnud, et see reaalne tootmine toimub Eestis. Ja see annab datat, noh, põhiliselt une kohta. Ma ei saa magada nuti kellaga, mul on ebamugav kellaga magada, aga ma und ikkagi jälgin suhteliselt paranoiliselt ja see sõrmus annab mulle une kohta üsna palju head informatsiooni. Annab informatsiooni ka selle peale, kui ma palju olen kõndinud ja kui palju ma olen kulutanud kaloreis. Aga kell on mul tõesti ka, mul on Apple Watch ja treeni ajal, ma panen ta ikkagi käima, et ma vaatan, mis mu puls parajasti teeb. Ma ei ole muidugi nii võib-olla anaalne, kuigi ka minu elus on selline periood olnud, kus ma panen veel rinna külge mingi ekstra, mingi sideme ja paaritan ta siis oma kell aga et see annab kuidagi natuke täpsemat datat, aga ühel hetkel ma saan aru, et see on liiga täpne data, noh, see ei anna tegelikult, et sul on midagi, et sul on
1: no, laias,
0: täpselt, sul on vaja laias laastus umbes teada, mis toimub ja see Apple Watch või noh, tegelikult mis tahes nutikell annab üsna head nagu infi selle kohta, mis su parajasti pulsiga toimub ja nii edasi, et kuidas sul treening läheb ja mitte ainult, ka teine kord, ma ei tea, tundub, et kuidagi enesetunne on imelik või mida iganes, siis vajutad, mul on siin kohe ekraanil põmpsti näed, mõõdab praegu oma pulssi, väga huvitav oleks teada, mis ta praegu on. Ma kahtlustan, et võib-olla keskmisest kõrgem ja ajal ütlesin 80 lööki, et midagi hullu. Et aegajalt vaatan ka treeni välistel aegadel oma neid vital signs, nagu inglise keeles öeldakse.
1: Aga teeme siin väikese pausi, tõmbame hinge, joome vett ja paneme siis edasi.
2: Sörgi raadio. Sörgi raadio.
1: Sörgi raadio jätkub. Saatejuhiks on jätkuvalt ajakirjanik Raul Ranne ning minuga on nii-öelda tinglikul jooksuringil tuntud muusik, menukas kirjamees ja särev saatejuht Mihkel Raud. Kuid räägime me spordist, sest nagu senise saatejooksul olete juba ehk aru saanud, Mihkel on usin sportija. Kui jõuliselt sa oled sportimise aegadel oma toitumist kohendanud?
0: Toitumine ongi kõige keerulisem osa ja kui mul ta ei oleks nii keeruline, siis oleks need tulemused ilmselt mõnevõrra paremad, kui nad on, kui keega ma noh, liiga kehvas vormis, noh, ma olen olnud palju kehvemas kohas kui praegu. Aga toitumisega on jah see värk, et üks niisugune illusioon, mis vähemalt minul tekkis ja võimalik, et tekib ka, on tekinud ka teistel inimestel, on see, et noh, kui ma teen sporti, siis järelikult ma võin süüa rohkem. Noh, tehniliselt võidki, aga mitte nii palju rohkem, kui sa võib olla omas naivismis ette kujutad. Tegelikult on selle taga ju väga lihtne matemaatika ja seda on sulle kõik rääkinud ja kõik inimesed teavad seda, aga nüüd kõige rohkem räägitud ja kõige rohkem teada asjad kipuvadki meil ära ununema. Tegelikult alla võtmise nagu võlu võti on üks lihtne matemaatiline tehe. Ei midagi keerulisemat. Sa pead kulutama rohkem kaloreid, kui sa neid sisse ahmid ja ongi kogu lugu. Ja seda tuleb jälgida ja hoiad üks 4-500 kalorilist defitsiit iga päev, ehk siis ütleme, kulutad 4-500 kalorit rohkem, kui sa sisse ahmad ja pikas plaanis lähevadki tulemused päris heaks. Seda enam, et jutt ei käinud nendest kaloritest, mida sa juurde kulutad, eks ole, vaid me kulutame ka põhimõtteliselt lihtsalt vederedes, noh, ma ei tea, umbes 2000 kalorit vähemalt. No see tuleb heast ja soost.
1: Siis peab olema ka vilumusi lugeda neid kaloreid, ega see ei olegi nii lihtne. Vaata, teine kord see, ainuüksi see mõte, et sa pead mingisuguseid kaloreid lugema, noh, teeb laisaks ei viitsigi sellega tegeleda.
0: Jaa, seda küll, aga ega see nüüd nii keeruline ka ei ole. Ja seal tekib, alguses võib-olla tõesti pead iga pakki pealt vaatama ja arvutama ja edasi, aga sul tekib lõppkokkuvõttes mingisugune pikkas perspektiivis tekib see mingi vilumus, et sa vaatad toidule peale ja ootad, aah, umbes see on, ma ei tea, 700 kalorit või midagi taolist. Ja kunagi mul oli ka see Smart Food, üks niisugune firma, ja neid on tõenäoliselt rohkem nüüd ka juba, kes toovad sulle hommikul terve päevase toidu ja seal ongi terve päevane kaloraaž, sa saad ise valida, kas sa sööd 1600, 1800, 2000, 2200 kalorit, nad toovad sulle vastavalt toidu ja alguses ma tegin kuidagi selle järgi ja see hoidis mind nagu üsna hästi järje peal, ma teadsin, kui palju kaloreid ühes või teises toidus on ja mõnikord ühte asendasin teisega ja nii edasi, et sa saad natuke mängida. Aga jah, pikas perspektiivis või ütleme, pikema aja jooksul tekib sul enda nüüd vilumus toidule peale vaadata ja umbes juba teada, palju sa sööd. Aga esiteks on ka äppid, et sa paned sellised äppi kirja ja noh, alguses, jah, ma ütlen, alguses tuleb seda jälgimist rohkem kui hiljem. Aga teine niisugune toitumisega seotud väga hea asi, mida ma olen ka teinud ja tegelikult ka nagu hetkel teen ja ma ei julge kunagi öelda, ma teen seda aegade lõpuni, sest ma tean, et see ühel hetkel ikkagi läheb lappama, on see kuuluv, Eesti keeles vist ütleks vahelduv paastumine selle kohta, et intermittent fasting. Noh, see on jälle niisugune moe asi ja kõik teevad seda, kõik räägivad sellest, aga kes võibolla ei tea, mis see on, on põhimõtteliselt niisugune lihtne noh, paastumise süsteem, kus sa ütleme siis, sa võid need aknad kohendada, aga kõige levinum on see, et sa sööd 8-tunnises aknas ja siis 16 tundi ei söö. Mis tegelikult tähendab seda, et sa noh, ütleme õhtul kuskil ütleme kell 5, äärmisel juhul kell 6 sööd viimase toidu, siis ootad 16 tundi, mis on seda lihtsam, et selle 16 tunni sisse jääb ka sinu uneaeg ja siis sööd, kui see 16 tundi on möödas. Ehk siis ma ei tea, kui ma olen lõpetanud söömise kell 6 õhtul, siis järgmine kord mul süüa on hommikul kell 10. Ja jälgi sa ei tohi tingimata süüa nüüd nii palju, kui sul sisse läheb. Aga põhimõtteliselt selles aknas sa siis tohid süüa. Ja siin on nagu kaks asja ja esimene asi on puhtalt niisugune, noh, jällegi võib nagu natuke teaduslik, millest ma liiga palju ei tea, aga ma saan aru, et selle sellise vahelduv paastumisega, et sa sööd 8-16 tundi paastud või ei söö täpsemalt, et seal mehel hetkel tekib kehas mingisugune ketoosi taoline asi ühesõnaga, et see juba see fakt ise, et sa paastud tegelikult aitab sul kaalu langetada. Aga teine ja minu mõelest praktilisem ja olulisem on see, et selle 8 tundi jooksul on sul võimalus vähem süüa, kui sa sööksid võib-olla 12 tunnises aknas. Nii et see tegelikult aitab ka neid kaloreid kenasti nagu hoida.
1: Kuidas vastu panna sellele vastupandamatule õileva isule, mis saabub tavaliselt kell 10 õhtul? Puhtalt tahte jõuga surud alla selle isu?
0: Ei, see on võib-olla esimest kaks nädalat on keeruline, aga see keha ja organism hakkavad aru saama, et tegelikult ei ole hullu miskit. Seda enam, et ma ei tea, noh, vedelikud, milles ei ole kaloreid, sest noh, selle paastumise idee ongi, et sul ei tohi olla selles, mida sa sisse suustad ühtegi kalorit. Vesi ja kohv ja sellised asjad on lubatud, nii et aga jälle selle õhtuse kohvi joomisega on jälle omad probleemid ja see hakkab unele mõjuma ja nii edasi. Nii et. Aga ei, see tegelikult ta... See ei ole nii hull või ta ei ole nii raske lõpetada õhtul kell 6 söömine ja alustada hommikul kell 10 hommikusöögiga, et mul on eriti lihtne hommikusöök edasi lükata ja sa võid teda isegi rohkem edasi lükata ja proovidagi ja võib-olla jätad üldse hommikusöögi ära, inimesed on väga erinevad ja. Hakkadki kell 12 sööma ja siis võid kella 8 põrutada.
1: Aga Mihkel, nagu me kuulajatele lubasime, räägime ka nendest perioodidest, kus huvi kaob, režiim kaob ja spordi suhtes tekib mingisugune täielik apaatia. See on ju ka sulle tuttav.
0: Muidugi on. Ma kardan, et need perioodid on vältimatud ja need tulevad erinevatest asjadest ja üks nendest asjadest on võibolla see, et sa võibolla ühel hetkel, ja kunagi ei tasu minna, vähemalt minu kogemus on see, ma olen seda omal nahal ära proovinud, ei tasu minna nagu liiga suure hooga peale. Et kui sa võtadki, ja ma tõesti oligi perioodi, kus ma panin 7 päeva nädalas ja ööl ja hool ja hoomil ei olnud vahet ja ööl ja päeval ei olnud väga vahet, ma kogu aeg tegin trenni. Et sa siis lihtsalt ühel hetkel tuleb see küllastumus ja tüdimus ja väsimus ja nii edasi. Aga on ka erinev teisi põhjusi, ma ei tea, noh, lihtsalt on laiskus ja see ei ole ju, noh, kuidas öelda, et see on nagu hämmastav, et tegelikult kui sa juba nagu treeningsaalis või jõusaalis või minu poolest jooksurajal oled, sa tegelikult saad aru, et see on jõle mõnus, mida sa teed. Aga millegi pärast see mälestus sellest, et see on jõle mõnus, läheb jõle kiiresti ära ja hommikul ikka mõtled, jälle ma pean sinna minema ja mulle tundubki, et see niisugune logistiline jõusaali või jooksurajale jõudmise osa on võib-olla keerulisem kui see jõusaali või jooksuraja osa ise, et sa pead kuhugi sõitma ja eriti Tallinnas, eks ole, hommikul kui lähed, eks ole, liiklust ei ole palju ja sa lähed sinna jõusaali ja sa sadam enda ja nii edasi, kõik need niisugused tüütud asjad. Aga mina olen sellistel puhkudel ja teinekord ka jõusaalis, kui mõni harjutus tundub ei ole raske, et pagan nüüd enam ei jaksa teha. Ma olen kasutanud sellist tehnikat, ma ma tõesti nagu visualiseeringi sellel hetkel ja kas siis, kui ma mõtlen, et ma ei viitsi täna jõusaali minna või juba jõusaalis, kui harjutus on ilma raske, ma visualiseerin enda jaoks seda hetke, kui ma olen trenni lõpetanud, ennast ära pesnud ja ma astun sealt spordiklubi uksest õue värske õhuga, et see on päeva kõige parem hetk. See on sealt edasi hakkab kõik jälle allamäge minema, aga see hetk on väärt seda, sest ilma naljatud ta ikkagi mõjub ajukeemiale väga-väga nagu kavalalt ja hästi ja positiivselt ja sa saad oma need haid kätte ilma nagu kuidagi kunstlikult oma ajukeemiaga mässamata.
1: Ja lõpetuseks, Mihkel, ma ikkagi veel kord küsiks sult nõuan, et selle kohta, et kui oled juba mingitel põhjustel reelt maha kukkunud selle treeningu reelt, normaalse toitumise reelt, et kuidas sinna tagasi saada, mis võiks olla sinu arvates need esimesed sammud, et olla jällegi treeningssaalis jooksuringil või ja noh, ütleme poes valid jällegi nagu kuidagi mõistlike toite?
0: Noh, ega see tegelikult on väga lihtne, et ega see mingid erilist abrakadabrat ju ei ole, sa lihtsalt pead minema jõusaali või jooksurajale või mingisse kolmandasse kohta, kus sa oma treeningut teed. Ja kui sa sinna juba lähed ja kui sa juba teed, ma saan aru, see esimene samm on nagu kõige raskem, et mul on nii kõik juba läinud ja läks trumm minguga pulga ja ma tean seda niisugust viimse päeva mõtlemine, nüüd ma ei ole teinud 2 kuud trenni, nüüd ma söön veel selle võrra rohkem ja kõik on läbi ja sul tekib must masendus ja sul tekib kui tunne, et nüüd ei ole enam mul enam mõtet minna, sest ma ei saa sellest august enam välja, siis see ei ole tõsi, vähemalt minu kogemuses jällegi, nagu ma ütlesin, 2-3 treeningut sa juba tunned seda positiivset efekti. Ega see midagi väga keerulist ei ole. Tuleb lihtsalt minna ja kui see tõesti on hambad ristis minek, siis olgu nii, tuleb lihtsalt tõesti minna ja proovida ja teha ja mitte kohe ennast nagu haigeks treenida, vaid teha kuidagi võib-olla mõõdukamalt ja teha võib-olla esimene treening, kus ei ole paar kuud. Jõusaalis käinud, eks ole, teha võib-olla, ma ei tea, igale lihasel üks harjutus ja minna nagu rahulikumalt ja tegelikult need tulemused hakkavad minu kogemuses endast ikkagi piisavalt kähku märku andma, et see minek tasub seda ära ja mõeldagi selle peale, et sa oled terve päeva jooksul selle võrra tugevam ja parem inimene, et sa, jällegi ma ju ei tea, inimesed teevad erinevate laegade trenni, nagu mõtlesin minagi noomikuti, aga et sa tead, et sinu elukvaliteet ikkagi paraneb sellest märgatavalt ja sinu otsused paranevad sellest ja see, mis moodi see teistele inimestele mõjud ja võibolla ongi mõistlik võibolla mõelda mingi niisuguse asja peale, mida sa tahad, et sinu elus paraneks ja mis tahes see asi on. Noh, ma olen suhteliselt kindel, et just nimelt liigutamise ja treeninguga on see asi saavutatav.
1: Mihkel Raud, muusik, kirjamees ja saatejuht, nagu sa oled, suur tänu, et olid nõus jagama oma mõtteid teemal, mis ehk nii igapäevane ei ole.
0: Jah.
1: Meie aga võtame siin väikese puhkepausi ja pärast seda jätkub saade uue külalisega.
2: Sörgi Raadio. Sörgi Raadio.
1: Sörgi Raadio jätkub. Kuna me saate nimi on juba Sörgi Raadio, oleks imelik, kui me ses esimeses saates ei räägiks jooksmisest. Sestab tere tulemast väikesele tinglikule nii-öelda jooksuringile, spordientusiast ja paljude tõsiste ja vähem tõsiste harrastusjooksete treener Urmas Randma.
3: Minu poolt ka tere.
1: Urmas, iljuti toimus Saaremaal sinu korraldatud suure jooneline traditsiooniline male turniir. Kas male on sport, küsivad paljud need, kes ise ei oska ja on veendunud, et sport on vaid see, kus on higi ja pingutatud krimassid?
3: No ma arvan, et male on ikka sport, aga samas ka kultuur, ma arvan nii, et 60% peab olla sporti ja 40% kultuuri, et intellektuaalne mäng tegelikult on.
1: Räägime täna pigem jooksmisest, mis on teine sinu suur kirg, sa oled jooksutreener, sinu käe all on harjutanud väga paljud need inimesed, kes muidu võibolla jooksjatena tuntud ei ole, on tuntud mingil muul alal, on tulnud sinu juurde treenima ja on saanud päris tugevateks jooksjateks. Kõigepealt ma loodan, et ei ehmata saate nimi Sörgi Raadio.
3: Kõlab väga hästi.
1: Selles peaks saama iga mõõdukalt sportiva inimese hea kaaslane. Kas sa tunnistad, et võib sporti siis ka jooksmist teha mõõdukalt ja mõnuga?
3: No mul on 40-aastane treeneri staas väikese pausiga, et ma arvan, õpilase olnud selline kuskil 750 kanti, ükskord arvestasin kokku, aga olen olnud suhteliselt edukas, et palju medalid, palju Eesti meistritiitlid ja oma jooksega isegi olümpiamängudele jõudnud, nii et see teekond on olnud nagu edukas ja tunnen suurt rahulolu, aga iljuti oma õpilastele ütlesin, et tegelikult mis mind veel jooksu juures hoiab, et asja ei otsusta medalid ja võidud, et väga ma naudin nagu tööd algajatega, et see on puhas enda töövili, kui sa hakkad nullist pihta ühe jooksi hakatisega ja siis ta hakkab seda jooksu nautima ja saavutab ka häid tulemusi ja see on nagu suur rõõm, kui sa näed, et see on õpilase elu natukene muutnud ja teinekord tunnen sellest isegi suuremat rõõmu kui Eesti meistritiitlis, kui ma näen, et see õpilasele suurt midagi ei tähenda.
1: Kuidas hakata jooksmist nautima?
3: No õige sõna on, et nautima, et kõigepealt, kui hakkad sellega tegelema, et see on nagu selline step by step nagu rännak, et kõigepealt peab jooksmine meeldima hakkama, et ta peab olema nagu rituaal ja ma enda õpilastele ütlen, et loevad tööminutid, et tempo peab olema aeglane, pigem kilomeetrid, minutid natukene rohkem, et lihtne reegel on see, et kui Raul Ranne läheb jooksma, ta teeb oma ringi ära, on ta siis pool tundi või 40 minutit või 50 minutit, kui ta jõuab kodu väravasse või kodu uksa juurde, siis tal peab olema nii mõnus tunne, et mõtlema, et mul ei ole tuppa kiirat, et teen väikse 10 või 15 minutit veel, et tempo madal, tempot jõuab alati tõsta, kui madalaga tempoga jääksa teostan, ei mingit uhamist, vaid pigem rahulikku möödukas jooks ja peab meeldima hakkama. Kui meeldima hakka, siis ühel päeval nagu nii lõpetad ära.
1: Nii mõnigi arvab, et joosta oskavad ju kõik. Ent ometi on olemas õige jooksutehnika. Ma saan aru, et ilma õige jooksutehnikata on väga keeruline hakata asja nautima. Aga kuidas see paika saada?
3: No, see on... Mingis mõttes on see nagu liigutusvilumus ka, ütleme, see nagu natuke isegi nagu muu liikumisega käimusega seoses, aga eks õige treener paneb selle kergelt paika, et seal on väga lihtsad reeglid, et millega ma iga päev oma õpilastega kokku puutun, iga päev panna õpetama, et tehakse kõige lihtsamaid vigu, et paar sellest näidet, et ei tohi olla... Need oleme ütletud sipelga asend, et puus taga, tagumik taga, et sellise sammu kui kaua jookses, et väga valesid liigutusi, mis nagu raiskavad rohkem energiat, peab olema keha ühel telgioonel. Samm pigem lühem, kui mida lühem samm, seda kerivam ja ökonoomsem jooks on rulliv jooksusamm, et see rulliv jooks ongi nagu ökonoomse jooksu alus, nii et ja noh, kätte ei tohi nagu ülearused liigutusi teha, et noh, väga palju jõudsud, keha õtsub ja ülamöö liigub siia sinna nagu pesu tuule käes, nii et valed liigutused kõik, et iga üks võtab ju, iga vale liigutus võtab ülearun liigutus võtab energiat, nii et see üks väga lihtsad asjad.
1: Sa veel mõni tüüpiline viga?
3: No paljud jooksevad päka peal, et kui sa ikkagi oled algaja ja pole kunagi kerge õstikud teinud, siis sul ju päkka on nagu nõrk, et sa ei jõua kaua päkka peal joosta, tuleb joosta nagu nõndanemõtud üle jala sellise maratoni sammuga ja jääd päkka peal liikselt.
1: Mainisid, et oluline on mitte kiirus niivõrd, kuivõrd kilomeetrid ja see jooksu aeg. Mis on see mõistlik tempo esialgu?
3: Ei, no väga lihtsad reeglid, et kui alustad, siis isegi oled juba täitsa korralik jooks, et vastupõlusaladel on otsustab töömaht minutites ja kilomeetris on oma vahel seoses, pigem tempo jälle aeglasem, aga kilomeetrid rohkem, et see on nagu maja ehitamine, et fundament peab olema ikka korralik sinna ehitad ka toimiva kena maja peale, et nii kui fundament ei ole, et loevad tööminutid, tuleb teha palju ka musta tööd, et jala back või see back osa, see on nagu ralli või vormel auto kumme, et see peab olema hea kumme, et kehva kummiga testega ei võidu ei sõida, et see back peab tugev olema, sa pead iga päev nagu natuke tegelema üplemisi, backa peal kand ehus, backa peal üplemisi ja ma nimetan seda vihmapiisa teooriks, et iga päev tuleb teha, et see kui Raul Ranne vanema või vanaisa paneb sauna räästa alla ämbri ja tilgub see ämber üks päev vihmavet täis, et nende iga päev natukene, kui sa seda ämbrit sinna ei pane, siis ei tule ka sinna mingit vett, ütleme, ja nii ta käib, et kogu aeg tuleb natukene tööd teha, et iga liigutus maksab ja lõpus oledki, ma ütlenki seda, et iga pentajärga on lõpus, kui sa jaksad seda musta tööd teha, oled rohkem jooksja moodi juba ja ütleme sportlase moodi. Ja.
1: Ma sain siis õieti aru, et selleks, et jooksu nautida, selleks peab lisaks tegema teatavad harjutusi veel, ja, et see jooksmine must... oleks mugav, et oleks selline loomulik.
3: Jaa, sa oled rohkem jooksa moodi, et jalg juba ei väsi niiruta ära, samm on efektiivsem, natuke see grammi võrra pikem ja nagu selle küsimuse edasi, et ei pea ainult jooksma, et mul on küll ja küll olnud, kus tuleb ja hakkame pihta kõige lihtsamalt, et nagu teha selliseks jutumärkides liikumine jõukohaseks, väga hea on ka jooksköndega ei saa alahinnata, et jooksköndega, et sõbra või sõbranna kaasa, lähed metsa, 5 minutit jooksu, 10 kõndi või isegi 15 kõndi ja kogu aeg see proportsioon muutub. Varsti on juba 5-5, et 5 jooksu, 5 kõndi või 10 jooksu, 5 kõndi, 15 minutit jooksu, 5 kõndi ja lõpus jooksedki järjest juba 1000 või 10 kilomeetrit, nii et jooksköndi on väga hea, et aeglases tempos, et loeb jälle tööaeg, mis sa tegid, et parem osta teha 1,5 tundi jooksköndi kui tund aega järjest jooksu, nii et maksavad tööminutid ja kõik rahulikus rütmis ja töökäigus siis näed, et oled arenenud ja iseenesest pareneb juba jooksutempo, läheb kiiremaks ja lähevad distantsid pikemaks ja lihtne ja loomulik, suuke loogiline töö.
1: On ikka räägitud, et see jooksutempo võiks olla selline, et süda ei taaks sedavõrd, et rääkida ei saa. Kuivõrd tõsine jutt see on?
3: Jaa, et aga väga õige jutte, et ütleme nii, et kui sa jooksad sellise 125, mida ta saa aluhinata, mul päris tugevad jooksed teevad, taastavad jooksud, et on arendavad treenid, 2 tükki nädalas, ma olen ka 3 ja vahepealsed jooksud on taastavad jooksud, et seal pigem tempo selline 125-130 see pulsiga, kogud jõudu jälle rasketeks treenideks, muidu raiskad selle taastava jooksuga ka energi ära, kui liiga kiirelt jooksid, ja et saad juttu rääkida ja mõnus on ja ma ütlen, märksõna on see, et kogu see värk ehk jooksmine peab meeldima hakkama ja peab nagu rõõmu pakkuma, et küll siis jõuab ka juba raskemad asju teha ja kõrgemad eesmärke saada.
1: Kui palju maksab siin või mängib rolli rutiin, et see asi rõõmu pakuks? Kas on oluline, et sa näiteks oma trennid teed alati samal kellaajal ja teed iga päev?
3: Noh, kuidas, ma ei oska öelda, et ta tingimata ei pea olema nii, kuidas öeldakse, sõjavedriili järgi, et elu peab olema sõike nagu jälle nagu loomulik ja taskukohane kõigile, kuidas sobib, aga no selle mõttes küll, et ma eile enda treeniski ütlesin, et kõigil on töökohad, kõigil on perekonnad, kõik võtab oma energiat, ei saa, mul on üldisul treenid kelle 6 õhtul, et alati ei saa tulla ja siis kellel on elu selline intensiivne või
1: heitlik,
3: jah, et kõige targem soovitus on see, et kui sa tead, et õhtul enam ei ole võimalik teha, et leidke hommikul see 3 tundi ja mingi jookske oma madala pulsiga, hommikul pole mõtled pulssi kõrgeks saada, aga tehed hommikul jooksu ära ja selline 6-8 kilomeetrit madala pulsiga, kui puls on madal, siis nagu vahet pole, kas sa jooksed 6 või 10 kilomeetrit, lihtsalt tuleb need minutid leida ja jooksed ära hommikul, siis võid õhtul rahulikult tegeleda muude asjadega ja ikkagi päev on jutumärkides kirjas, ütleme, et hommikused jooksud, ma võin öelda, et kui mul olid endal kunagi väga rasked ajad vaimselt pärast Estonia õnnetust, siis mind hoidis vee peal, hoidsid lahinuk asi oli, mis hommikused jooksud. Ma iga hommik läksin jooksma, mul oli 8 kilomeetrin ring ja ma tegin isegi vahest 3 ringi hommikul. Lihtsalt tiksused ei osta ja siis nagu tundsid jälle, et elu on rohkem elamist väärt. Et jooks on nagu rituaal ja kui sa oskad seda hinnata ja jooksed õiges kohas, ehk siis looduses ja pinnase peal ja et see annab sellist vaimselt rahulolu ja tuleb nagu leida see õige nagu lähenemine, aga õige lähenemine on ka see, et tempo ei pea kiire olema. Tempo läheb kiireks siis, kui juba hakkavad eesmärgid tulema, et sinna maani tuleb kõike nautida, pigem aeglaselt kui kiirevalt.
1: Sörgi Raadio teeb siin väikese peatuse. Joome vett, puhkame ning mõne minuti pärast jookseme edasi.
2: Sörgi Raadio. Sörgi Raadio.
1: Sörgi Raadio jätkub. Mina olen saatejuht Raul Ranne ning minuga on tinglikul jooksuringil spordientusiast ja treener Urmas Randma. Urmas, räägime nendest tegijatest, kes on tuntud muul alal ja mingil hetkel on avastanud, et midagi on elus puudu, näiteks väike liikumine või spordi tegemine ja on sattunud siis sinu juurde trenni. Ja hiljem, nagu selgub, paljud neist jooksevad nagu jumalad. Kuidas seda saavutada?
3: No vastupeal saladel on see suur pluss, et et kõik otsustab töö ja noh, mul, minu nagu treeneri kreedo on ka, et ma hindan seda töökust väga, ma tean, et andekaid peaaegu ei ole väikses Eestis, et kõik otsustab töö ja suhtumine ja ütleme entusiasm, nii et ma arvan, et igal ühel on vastuvus alade oma võimalus, et mul on siin näitid küll pikal treeneri teekonnal, kus täiesti nagu olematu taustaga ja tuleb ja äkki ühel päeval on väga hea jooksa, nii et neid
4: näiteks, on, võis nimetada kedagi?
3: Kui Robert Kitt mulle trenni tuli 5 aastat tagasi, siis ta suuremas jooksa polnud, et 2 aastat tagasi Tallinna maratonil ta jooksis esimest korda alla 4 tunni, oli võibolla sellel päeval Tallinna maratonil üks õnnelikumad mehid, et alla 4 tunni piir on selline natuke nagu maagiline jutumärkides ja nüüd ta nädalapäevad tagasi jooksis Utrehtis 3.34 maratonil, et kõigil on suu lahti, aga ehtne näide järjepidevast tööst ja sellisest, no spordis on ju kindlad reeglid, eriti vastupõlisaladel, et lihtsalt vanakooli printsiibid, et jõukohasus, järjepidevus, järgjärgulus, need on kõik oma veel seotud ja Robi on selle kohta super näide ja kõik on võimalik. Ja no, Taavi Rõivas,
4: endine peaminister, jaa, jällegi teie treeninggruppi mees.
3: On minu gruppis hakkasime ütlema, et sügisel saab 12 aastat, nii et tal käib nagu alle üles, et vahepeal tuleb suur hoog peale ja ma arvan, täna vastadel on isiklik rekord joostud 2013 juba, käisime koos Valencia maratoni 3.45. No ma ütlesin talle, et kui Robert Kitt jookseb 3.34, siis Taavi peaks 3.19 kindlasti jooksma. Nii et, aga no ütleme, tal on aega vähe, aga no, tubli spordimees.
4: Nagu me siin mitme näite puhul oleme aru saanud, vanuses pole küsimus. Aga kas oluline on, et sul on tossud ja spordikelve, oluline on ikkagi tahtmine?
3: Ei, no ütleme nii, et ma olen vanakooli treener ja ütleme, spordis pole vahet, oled sa rahvasportin, oled sa maailma tipptennisist, et kõik asjad otsustab tahtmine. Ma oma ette mõtlesin üks päev, et ma olen vist elus läbi lugenud, ma ei tea, 4-500 autobiograafi, et mulle meeldivad sportlast, ainuks Novak Djokovic, siis 6 raamatut ja noh, ja meeletu tahtmisega mees, et kõik tahtmine otsustab kõik absoluutselt, et mul on endal lähedane kokkupuude Gerd Kanteriga, Mikk Pahapilliga, nende karjääri algusest peale, nii et kõik otsustab tahtmine, et see nagu ma oskan nagu ma arvan silma vaatest ära öelda, kellest tuleb, kellest ei tule, et silmad peavad põlema. Jah.
4: Ma võin enda näitel nüüd öelda, et armastasin minagi väga jooksmist. Iga kord, kui oli võimalik, nii ma ka jooksin, olgu see Eestis või välismaal, aga mingil hetkel ju tuli see koht, kus huvi kadus, igasugune huvi. See tundus mulle lausa vastumeelne kogu see jooksmine. Kuidas sellest üle saada?
3: Ei, no ma arvan seda, et jooksid liiga kiirelt, et jooks, ma arvan, et kui jooks juba meeldima, ta pidi sulle meeldima hakkama, kui sa igal pool.
4: Ta meeldis mulle väga, ma nautisin seda.
3: Siis ma arvan, et võibolla ma minu nägemusena, et ta ei saa nagu ära tüüdata, kui sa nagu hea naine ei saa ära tüüdata, siis jooks ka ei saa, et võibolla jooksid liiga kiirelt, et joosta täitsa rahulikult, et lihtsalt jalga ela ette, kuulad linnu laule, mida iganes tuuleme ühinad ja ma arvan seda, et siis oli võibolla liiga kiire, et kiire jooks on ikkagi natuke nagu trend, on raske ja ma ikka arvan, et aeglane jooks, ma olen oma elus kogenud, ma praegu kogu aeg mõtlen, et võibolla hakkan uuesti jooksma, et hommikused jooksud, ma tunnen nagu puudust lähed välja ja kui sa hommikuse jooksu ära teed, siis oled nagu ise enda silmis nagu väärtuslikum. See on nagu mingis mõttes rituaal. Sörk jooksul kuidagi pea nagu raalib paremini. Nagu.
4: Kas teeksime väikese treeningplaani? Et ma saan aru, et see on väga personaalne lugu, aga üks selline alustava keskealise mehe plaan võiks olla milline? Mitu päeva ja millised kilomeetrid võiks niimoodi rahulikult ette võtta, et saada järje peale, et saada nagu jalg maha, et hakata väikest viisi liikuma sinna poole, et see jooksmine pakub juba naudingut?
3: No minu nägemus on see, et kui hakkate täitsa nullis pihta, siis algul võibolla 4-5 korda nädalas, üks peaks kindlasti olema puhkepäev, üks peaks olema puhkepäev, no hakkame siis pihta, ütleme nii, et hakkame pühapäevast pihta, et pühapäev võiks olla selline, kus lähed siis kus maksavad tööminutid, et lähed, võtad sõbra või sõbranna kaasa ja lähed loodusesse, kus on hea pinnas ja teed seda sama jookskõndi ja teed teed sa 2-2,5 tundi, kas või kõnnid pikalt 2,5 tundi, see on möödukas kiirem kõnd või jookskõnd, 5 jooksu, 5 kõndi, seda jaksab ikka teha. Esmapäeva võiks siis puhkepäev olla pärast seda rasket pühapäevast päeva, nagu pühapäev perepäevaks jätta, siis võib sama teha ka laupäeval, nii et teed laupäeval pika ja pühapäev on selline siis soome keeles kirkonpäiva, kus siis hommikul magad kaua ja me teeme ka võibolla siis niimoodi, et laupäev on see pikk ütleme ja siis laupäev õhtul saun ka ja pühapäev on selline kirkonpäiva siis, kus on täitsa perepäev.
4: Kirikupäev.
3: Ja selline kirikupäev ja kus siis midagi ei tee, puhkad ka siin nagu peab puhkama koos perega, esmaspäeval selline, kuna puhkepäev oli eemine esmaspäeval, siis selline proovid järjest ei osta, kas või 7 minutit kilomeetri, 7,5, paned jalga jala ette ja jooksad selline 45 minutit ja kindlasti siis jooksu lõpus või kas või 30 minutit, kui on päris alga ja proovid järjest ei osta, 8 minutit kilomeetri pole kaada midagi, ta on ikkagi kõnnist kiinem ja liigud.
4: Umbes 8 minutit kilomeetri.
3: Jah, võib küll alguses, me ootin, mida aeglaseme nii, et menus on 8 minutit kilomeetri pole kaada midagi. Paned aga jalga ala ette ja lähed ja treeni lõpus kindlasti venitused, et mida vanem mees, et lülisamba venitusharjutused ja väiksed üplemised ka päkka peal, kas või seal 20 sekundi kaupa natuke päkka jälle tugevaks selle vihmapiisa teooriga. Teisipäeval võiks olla täitsa mingi muu spordiala ka, kus on nagu kopsud tööle saab, mingi rattasõit või keid sõpradega palli mängimas ja kolmapäeval siis jälle jooks, kus võis olla siis jooks kõnd näiteks. Kui esmaspäeval on 30-40 minutit ainult jooksu, siis kolmapäeval jooks kõndi, 10 minutit jooksu, 5 kõndi ja tund aega jõuti, seal tuleb 40 minutit jooksu ja 20 minutit kõndi ja lõpus jälle venitused peale ja siis neljapäeval võiks siis puhkepäeval olla reedel täitsa soovitan näiteks ujuma minna, et kui kes oskab ujuda, on võimalus kas ujuda, ujumine on väga hea ja soovitan, mida väga vähe kasutatakse, et kõige parem kopsumahu arendaja on ikkagi hingamispeetus vee all ujuda, et Robert Kittil olen kogu aeg rääkinud, et käivad ujumas iga pühapäeval, miks te vee all ei uju, et see arendab meeletult, et lükkad basseini järjest lahti, teed kas või 3-4 tõmmet, lõpus paned juba basseini pikkus ära.
4: Aga ujumist ka siis umbes poolunikest?
3: Ujumine on väga hea, et kui me ujulas oled juba, et uju rohkem, et vahepeal seal puhkad natuke ja kui ujuma ei saa minna, siis reedel jälle selline, kui neljapäeval ei puhka päev, see on hästi kerge jooks aeglane, 45 minutit järjest natuke rohkem kui esmaspäeval, kuna pole puhkepäev ees ja pühapäeva ja laupäeval siis see jooks kõnd, et ja no ütleme loevad tööminutid, et mida rohkem minutit tuli ja mida rohkem kilomeetrit tuleb ta siis käies või jooks kõnniga. Parem alguses käimine ja jooks kõndi isegi, kui järjest jooksmine, kuna ei eksa veel ja kui siis ta läheb nagu natuke selliseks sunnitööks ja raskeks, et siis võtab isu ära, et asi peab meeldima hakkama ja kui noh, see tunne juba, kui läbi on, oled ise endaga rahul, pesed igi maha ja käid saunas, see on igaüks teab, see on nii mõnus, et no ühes kui märksõna, ei ole mingit lootust paremaks saada ja kusagil jõuda, lõpeb ikka paari kuu pärast või poole aasta pärast ära, kui asi meeldima hakkab madala pulsiga, ei tohi rapsida, ei tohi kiirustada ja kui asi meeldima hakkab, siis kõik muu tuleb ise enesest juba. Ja.
4: Spordientusiast, võistluste korraldaja ja jooksutreener Urmas Randma, ma tänan sind, et leidsid aega tulla saatesse ja andsid meile kõigile head nõu. Sörgi Raadio on tänaseks lõppenud. Mina olen Raul Ranne ning tulen uue saatega eetrisse juba järgmisel nädalal. Seni aga spordime ikka mõistuse ja mõnuga.
2: Sörgi Raadio. Sörgi Raadio.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja Moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. Moodulahi.ee
1: Renault. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee. Renault.
2: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
3: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel juba täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Postimees nädala uues numbris annab Muhumaal oma vanaisa majas intervjuu Raul Grünthal, kes on kõrgeimal positsioonil olev Eesti juurtega meediajuht maailmas. Luubi alla tulevad haridusminister Kristina Kallase arusaamatust ja meelepaha tekitanud teod ja reformid. Pilgu saab heita Eesti missinduse rajaja Valeri Kirsi vanavarale enne kui see oksjonile läheb. Kultuuri arvamuslisa AK lahkab Vene emigrandist näitekirjanik Ivan Võrpajev, kuidas Venemaad valitsevad bandiidid allutavad rahvast hirmuabil. Samuti saab teada, mis moodi tegi Lennart Meri raamat Hõbevalge Eestist maailma nabapunkti. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
2: Renu. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrine. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Täna on enamasti päikesepaisteline ilm, puhub läänekaare tuul 2-8, puhanguti 10, põhjarannikul kuni 13 meetrit sekundis. Õhtul tuul vaibub ning soojakraadid jäävad 14-17 vahele. Tallinnas Pärnus on praegu 14, Tartus 12 graadi.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel juba täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
3: Täna on enamasti päikesepaisteline ilm. Puhub läänekaare tuul 2-8, puhanguti 10, põhjarannikul kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 14-17 vahele. Tallinnas Pärnus on praegu 14 ja Tartus 13 graadi.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.

0: Sel nädalavahetusel räägib Elu24 eestlannaga, kes läks 10 aastat tagasi ahvatleva tööpakkumise järel Iraaki, kuid sattus õudus unenägu meenutavasse olukorda. Täiskuu horoskoop. Vanad lõpetamata võitlused võivad nüüd tõsta pead, et saada lahendatud. Samuti saame teada, kas surm või tarkvaraviga. Pikaajalisuse hulljulged teerajajad tahavad nüüd elu koodi ümber kirjutada. Nii on, nagu elu käib, Elu24.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
3: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel juba täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
4: Täna on enamasti päikesepaisteline ja sajuta ilm, puhub läänekaare tuul 2-8, puhanguti 10 ja põhjarannikul kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on 14-17 kraadi. Praegu on Tallinnas Pärnus 15, Tartus 14 kraadi.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Postimees nädala uues numbris annab Muhumaal oma vanaisa majas intervjuu Raul Grünthal, kes on kõrgeimal positsioonil olev Eesti juurtega meediajuht maailmas. Luubi alla tulevad haridusminister Kristina Kallase arusaamatust ja meelepaha tekitanud teod ja reformid. Pilgu saab heita Eesti missinduse rajaja Valeri Kirsi vanavarale enne kui see oksjonile läheb. Kultuuri arvamuslisa saaka lahkab Vene emigrandist näitekirjanik Ivan Võrpajev, kuidas Venemaad valitsevad bandiidid allutavad rahvast hirmu abil. Samuti saab teada, mis moodi tegi Lennart Meri raamat Hõbevalge Eestist maailma nabapunkti. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
2: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel juba täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Ilm on enamasti päikesepaisteline, puhub läänekaare tuul 2-8 ja puhanguti 10, põhjarannikul kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad täna 14 ja 17 vahele. Tallinnas Tartus on praegu 15 kraadi sooja, Pärnus 16.

0: Renault. Isalaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee. Renault.
1: Postimees nädala uues numbris annab Muhumaal oma vanaisa majas intervjuu Raul Grünthal, kes on kõrgeimal positsioonil olev Eesti juurtega meediajuht maailmas. Luubi alla tulevad haridusminister Kristina Kallase arusaamatust ja meelepaha tekitanud teod ja reformid. Pilgu saab heita Eesti missinduse rajaja Valeri Kirsi vanavarale enne kui see oksjonile läheb. Kultuuri arvamus lisas AK lahkab vene emigrandist näitekirjanik Ivan Võrpajev, kuidas Venemaad valitsevad bandiidid allutavad rahvast hirmuabil. Samuti saab teada, mis moodi tegi Lennart Meri raamat Hõbevalge Eestist maailma nabapunkti. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
2: Kanal 2 esitleb.
3: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
4: Ja tere hommikust!
2: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
5: Homme on vähese pilvisusega sademetete ilm. Öösel ja hommikul on mitmel pool udu. Puhub lõunakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Öösel on sooja 2-7, rannikul kohati 13, päeval aga 15-18 kraadi. Praegu on Tallinnas 15, Tartus ja Pärnus 16 kraadi.

0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe häppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel juba täna õhtul kell 20:05 Kanal 2.

0: rohkem Postimeest , rohkem lugemisrõõmu . Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt . uuri lisa postimees.ee/äpp .
1: sel nädalavahetusel räägib Elu24 eestlannaga , kes läks 10 aastat tagasi ahvatleva tööpakkumise järel Iraaki , kuid sattus õudus unenägu meenutavasse olukorda . täiskuu horoskoop . Vanad lõpetamata võitlused võivad nüüd tõsta pead , et saada lahendatud . samuti saame teada , kas surm või tarkvaraviga . pikaealisuse hulljulged teerajajad tahavad nüüd elukoodi ümber kirjutada . nii on , nagu elu käib , Elu24 .
2: homme on vähese pilvisusega sademeteta ilm , öösel ja hommikul esineb mitmel pool udu . Puhub lõunakaare tuul 3-9 meetrit sekundis , sooja on öösel 2-7 ja rannikul kuni 13, päeval aga 15-18 kraadi . Hetkel on Tallinnas , Pärnus 16 ja Tartus 15 kraadi sooja .

0: Jäljed gloobusel.
1: Terviskena raadiokuulajad, neljapäevane päev vihjab sellele, et on aeg rääkida gloobusest ja jälgida tegemisest gloobuse peale. Saade Jäljed gloobusel saatejuhid Andres Karu ja Väino Laisaar tervitavad teid.
2: Tervitavad muidugi ja suur tere ka minu poolt nagu juba kõik eelnevad 209 korda. Näed, esimest korda suutsin ka saate numbri välja öelda.
1: Aha, tubli, ja alati põne kirja.
2: Eks ma ole siin nüüd suvepuhkuse käigus natukene ka nii-öelda kogunud ennast ja mõtisklenud uusi mõtteid. Aga neile, kes on meid juba ka eelneval nädalal kuulanud, siis teate, et stuudio on endiselt karusid täis. Meil on siin Andres Karu saatejuhina ja siis on Gunnar Karu saatekülalisena, kelle me jätsime enne lennureisile viimist siia enda juurde veel natukesele hoiule, et saaks rääkida põnevaid lugusid.
1: Ja, tere Gunnar taas.
3: Tere.
1: Ja, sest seistes paljud asjad, nagu näiteks Gunnar, inimesena ka, lähevad paremaks. On teatavasti niisugune reegel ju. Ja Gunnari üheks tutvustuseks ma võiksin niimoodi ka öelda, et Gunnar on see, kes, et jutumehi on palju. Gunnar mulle meeldib sellepärast, et ta teeb nagu ära ka. Näiteks võrdluse võin tuua ka sellest, et mingid aastad tagasi me isegi nagu olime kolmekesi. Katrin Merisalu, Gunnar Karu ja Andres Karu otsustasid, et me nüüd step by step hakkame liikuma Everesti suunas, maailma kõrgema tipu suunas, et kuhu me läheme kõigepealt, mis me koos teeme, kuidas meil on turundusstrateegia. Istusime laua taga, rääksime, panime plaanid paika. Aga nagu ikka, on ju jumal itsitas natukene ja osade inimeste plaanide üle tänapäevaks praeguseks hetkeks on see siis selline, et nii Gunnar kui Katrin on Joma Longma otsas käinud, mina ei ole. Võtta, näed, ongi, inimesed jagunevad kaheks jutume.
2: Ükskord lähme koos.
1: Ja me lähme sinna baaslaagrisse. Lähme. Aga Gunnar... Me vahepeal siin nii-öelda kahe saate vahel korra rääksime sellest, et 8000 on ägedad küll, mõnede jaoks väga kätte saamatud, neid on vähe ka 14 ainult, mis on selle kolme otsas käinud, lisaks siis eelmises saates mainitud Kangchenjangale maailma kõrgusel kolmandale tipule ja maailma kõrgeimale Joma Lungmale oled sa ka Manaslu otsas käinud, mis on 8163. 8163, näed, Väints...
2: On must mingi kasu ka.
1: aga me pigem nagu mõtlesime, et räägiks natukene ka madalamatest paikadest ja maailmast nagu laiemalt, et kui tulla natukene sealt 8000 nagu allapoole, et...
2: Tava inimese kõrgusele.
1: Jah, et mis sind riikide juures või maailma eri paikade juures kõige rohkem võlub või mis on see, mis... paneb sind naeratama ja lisaks mägedele siis, et mis seal allpool on see, mis sind sinna tagasi tõmbab näiteks?
3: Ma arvan, et nii nagu kõigil inimestel, siis minus on ka ikkagi see avastamise pisik, et okei, et me ei saa küll enam mandrit avastada, palju maailmast on juba nii-öelda avastatud, aga eestlasena ja ühe väikse eestlasena meil on ju terve maailm lai täis avastamisrõõmu, et minu jaoks see võib-olla see maailma kogemine ja ringi käimine ongi siis nii-öelda matkaradade ja mägede formaadis, et käid erinevatel kontinentidel, erinevates riikides, õpid koged kohaliku kultuuri, söögikultuuri, vaatad erinevaid taimi, mägesid, loomi, et see kõik on kuidagi seotud just mägede ja matkamisega ja ei ole minus seda linnaturisti kunagi olnud ja pigem üritad suurlinnast ka kiiresti põgeneda, aga matkarajal tunned ennast kuidagi hästi nii-öelda koduselt ja mis seal salata, et ega need madalamad mäed teinekord ei ole mitte väiksemad väljakutsed, et ma mäletan, kui me Everestilt alla tulime, siis minu järgmine ettevõtmine viis mind Islandile ja Islandi kõrgem tipp on vaid mõned meetrid üle 2000 ja midagi ole teha, tuli alla vanduda ja sõbrad naersid küll, et pois tuled nüüd peaaegu 9 kilomeetri pealt alla ja nüüd ei saa 2000-ga hakkama, aga midagi ole teha, et kui sul enne tipp lõppu loetud meetrid on ikkagi sihuke 5 meetrit lai liustiku lõhe, millest ei saa üle ega ümber, siis ega sa sinna sisse ju hüppa ja lõpuks jätad tipu tegemata, et teine kord need väiksed tipud on samamoodi väga tõsised väljakutsed, ega see...
1: Aga ongi Island tegemata nüüd, et see pole tagasi pole jõudnud veel,
3: jah? On tehtud, tuli aasta hiljem minna vigasid parandama ja siis sai tipus käidud ja see viga sai parandada, et see oli siukene viga, mida ütleme nii, et sõbrad ei tahtnud hästi andestada, et kui millegi kaasid andis, siis räägiti ikka Islandi lugusid.
1: Seal on, ma saan paralleeli tõmmata, et samamoodi Hvannadalsnykkur on selle tipu nimi, jah, et samamoodi esimesel korral me võtsime muidugi nagu mingi retsi ülesande ka, me hakkasime liustiku mööda täiesti üles, minna mitte seda tavalist matkarada, kus algus saad nagu jalutada ja süüel hetkel jõuad lumele, isegi ei pea kohe köide paneme, ühel hetkel tuleb köide panna ka, hakkavad praod nagu kuskil all olema. Me läksime täiesti nagu suurte blokkide vahel ronisime, panime jääpuure ja nagu hullud ja saime ühel hetkel aru, et me ei jõua selle tempoga mitte kuhugi ja pöördusime tagasi ja siis ei olnud enam ilma nagu Islandil, seda teame me kõik kolm on ju, et kuidas Islandil selle ilmaga on ja kõik inimesed teavad ka, aga samamoodi kohe järgmine aasta tagasi tuli ära teha, sest minu jaoks oli ta tol hetkel oli ka Euroopa riikide viimane, kuhu ma olin tol hetkel arvasin, et see on viimane, hiljem on selgunud, et mingid leedukad vahepeal mõõdavad uue tippu endale ja Kosovos on asjad paigast ära ja et on tulnud vigu parandada.
2: Kas motivatsioon ei kippu kaduma, kui sa oled siin 6, 7 ja 8 tuhandisi teinud, käinud ära maailma kõrgemas tipus ja siis mõtled, et siin on mingisugused 2000 ja 3000, mida oleks veel vaja teha. Või on need pigem sükka nagu natukene käega löömise tunne, et ma olen siis sipsti jalutan ära selle?
3: Ei, ma arvan, et maastik ja maailm ja mäed ja rajad on ikkagi nii huvitavad, et mulle endale küll tundub, et mina leian hästi palju, olen nagu motivatsiooni leidnud just nagu erinäoliste asjade külastamisel, et sa ei ole ainult 8000 mees, et ma arvan, et kui ma raniks 3 või 4 8000 järjest, siis lööks kogu selle asjale käega, et erinevad ikkagi maailmajaod, teinekord talvistes oludes, teinekord suvistes oludes, raske seljakotiga, kerge seljakotiga, midagi tehnilist vahele, midagi vähem tehnilist vahele, pikk matkarada versus võib-olla üks konkreetne tiputõus, et see maailm, mida on võimalik kogeda, on tõesti nii lai, et ei maksa enda elu teha nagu kuidagi üksluiseks, et vaadata maailmas ringi ja teha erinevaid asju ja see on see, mis on minule väga palju motivatsiooni pakkunud ja mis võib-olla annab teistpidi ka võimaluse sul ronida hästi erinevate sõpradega ka koos, et selge on see, et kõik ei ole tehnilised ronijad, selge on see, et kõik ei taha 8000 peale, 2000 peal kohtad sa ühte seltskonda, heas mõttes 4000 peal teist seltskonda, et selleks, et kõik sõbrad ära näha, tuleb väga erinevad asju teha.
1: Sa võtad tihti ju inimesi kaasa ka, oled nii-öelda gruppijuht, kas sinu jaoks on see ka nagu ikkagi nagu natukene nagu tööl olemine?
3: Kusjuures paljud arvavad, et ma olen tööl, mina arvan, et ma veedan kvaliteet aega heade sõpradega, et mulle ei tule mägedes küll kuidagi siukest töötunnet, et võib-olla ainus töötunne tuleb siis, kui sa järjekorras lennujaamas seisad ja vaidled üle kilod üle, et see on võib-olla siuke töötunne, aga kui juba seljakott on seljas ja matkad või ronid, siis igal juhul töömõtted jäävad küll kõik maha, et siis on ikkagi kvaliteet aeg.
2: Räägime natukene sellest ka, kuigi esimene plokk hakkab varsti otsa saama, et mitte võimalikult kaua kodus olla ja ikkagi hoida oma maailmapilt hästi lai ja käia hästi palju, oled sa oma vaba aja ka ju tegelikult sisustanud ära erinevate reisiettevõtetega, matkaettevõtete tegemistega.
3: Ja nii ja, on
2: ot, näed, ja,
3: raske.
2: Kandis ja. Ära. Paus kandis ära.
1: Et kas see nende, ma proovin siis selle väntsi küsimuse lõpuni vormistada, et kas nende, see tasakaal on sinu enda jaoks nagu mõnusasti paigas, et need, mis on sinu enda väljakutsed ja versus, ja seal kõrval siis need, kus sa nii öelda noh, sa küll ütlesid, et sa ei tee tööd nagu või sa ei tunne seda niimoodi, aga noh, kus vahepeal tuleb minna ja see punt on natukene see, need, kes tahtsid tulla kaasa, mitte need, keda sa valisid.
3: Et ma arvan, et see on lõpuks ikkagi mingi suuke tasakaal ja no mis seal salata, et ma vahepeal tõesti olen täitsa üksimägedes, vahepeal oled võibolla paari sõbraga, järgmine hetk matkad Eestis 40-kesi, et see kõik ka samamoodi kuidagi lõpuks on see mingisugune tasakaal ja see, et sa satud Eestisse, see, et sa kord aastas käid ikkagi Munamäel ära, et see on ka kuidagi nagu osa sellest ja midagi ole teha, et meie Eesti on, no ta ikka on natuke väike ka, et sa pead ikkagi, kui sa tahad Eestis ka aktiivselt matkata, et sa pead ikka iga aasta mingi siuksed nii-öelda mainstream asjad kära tegema, Lõuna-Eestis käid korra taevaskojas, satud natuke põhjapoole, käid ikkagi oma kõrvema tiirud ära ja satud veel rohkem põhjapoole, lähed vaatad mõne Põhja-Eesti saare ja kõnnid nii-öelda rannikul, et sa pead Eestis ka ikkagi natukene ringi vaatama, et mul on tunne, et muidu see siuke Eesti matkaja tunne läheb ka pealt ära.

0: Jäljed gloobusel.
1: Oleme tagasi. Gunnar Karu on lisaks Ventsile ja Karule meil stuudios. Gunnar, tahaks uurida sinu käest seda ka, et kas sa ringi rännates erinevatel kontinentidel oled kuidagi sellist noh, panud tähele ka seda, et kuidas, kui hästi üldse Eestit teatakse ja kuidas väiksest Eestist pärit inimesesse suhtutakse?
2: Ma ütleks, et siuke viimane hästi nagu positiivne üllatus tuli Austraaliast, et kui sa eestlase käest küsid, et mida sa tead Austraaliast, no mis see eestlane vastab? No okei, olen kängurutest midagi võibolla kuulnud, on ju, tublimad äkki teavad midagi Sydney Ooperi teatrist.
1: No paljud teavad, et oi, seal Austraalia on open käib, sest Kanepi ja Kontaveit ja kes on seal mütanud kunagi.
2: Ja. Aga noh, ütleme, ma arvan, et seal suhteliselt hakkab see teadmine otsaga saama. Okei, võibolla veel...
1: Seda Uluru või Uhuru piiki võibolla teatakse ka keset maad, et on üks vägev kalju ja. Punane.
2: Aga noh, ütleme, meie teadmised on, ma arvan, nagu äbi öelda suhteliselt piiratud Austraalia osas. Kui me nüüd keerame nagu selle asja ümber, siis me olime äärmiselt positiivselt üllatunud, et kõik see aeg, mis me seal olime, siis pisut üle kahe nädala, mitte üks inimene, kellega me rääkisime, ei öelnud, et ta ei tea, kus Eesti on.
1: Oho.
2: Ja pigem hakkas kohe, ta hakati rääkima mingisugusest IT-riigist, väiksest tublist riigist, teati seda, et me oleme nii-öelda siis Venemast lahku löönud, tublimad nimetasid isegi 90. aasta ära, et selles mõttes oli nagu hästi... nii-öelda positiivne, et väikest Eestit teati nii kaugel maailma nurgas, et ega palju kaugemal ei annagi ju minna meil Eestist, et aga eks seal on võibolla natukene tausta ka, et

0: Austraalia on ikkagi sihukene sisserännanud ja ühiskond ja side Euroopaga, et seal võib-olla nagu Euroopat teatakse oluliselt nagu paremini, kui võib-olla oleks sinna sattunud mõni Ameerika ära.
1: Seal on nüüd ohutuskoguses eestlasi ka oma mingisugused igapäevatöid ja asju tegemas ja noh, käiakse palju, võib-olla siis on sattunud kokku.
2: Jaa, aga neid riike tõepoolest liiga palju ei ole. Minu arvates ongi, olen sama austraallaste puhul märganud tõepoolest, et nemad teevad väga hästi. Ja teine selline riik, kus millegi pärast Eestit väga hästi teatakse, noh, millel on ka loogilised põhjused, on Kanada tegelikult. Et noh, Kanada inimesele ka kunagi ei pea seletama, sest nad ikkagi, ja nendega üldse kuidagi lihtne suhelda, et seda samal levelil ju ka enam vähem. Mm-hmm. No okei, Kanada on nii põhjast lõunasse nagu kõvasti pirakam ja laiuskraade on seal palju ja pikkuskraade mõlemad pidi on. Et aga seal teatakse ka, aga ega neid, et mõtleks, et mis riigis veel meid teatakse, kui lähinaabrid ära, noh, teistes ikkagi oluliselt vähem, jah?
0: Jah, midagi ei ole teha, et mul võib endal tuleb veel meelde seik viimasest Kõrgestani külastamisest, kui jalutasin turu peal, sõber helistas, vastasid telefoni kõnele, rääkisid nii-öelda sula selges eesti keeles, äkki kargab siuke suur mees juurde ja taarab rinnust kinni, mõtles, et no mis sa nüüd valesti tegid, et kas ajasid vennal leti pealt midagi maha või et no midagi oled valesti teinud ja ära kohe küsima, et kas sa oled äkki Eestist? Et ta oli siis omal ajal olnud Eestis sõjaväes ja üllatuslikult siis Tartu külje all, Raadi lennuväljal ja kui ma näitasin talle pilte Tartus, siis ta no, tõesti ei uskunud, et selline asi on võimalik. Et neil Kõrgestanis oli toona oli ikkagi aeg suhteliselt seisis, et Kali oli endiselt kollases sisternis ja kaseeritud vett ja klaasi pesta said peaaegu igal tänava nurgal, et nemad olid oma ajaga seal, et meie nii-öelda Eesti ja Tartu olid hoopis teise kohta arenenud, et siukene hästi nagu positiivne kohtumine, aga kui sa küsisid, et millises riigis meid ei teata, siis ega neid riike on ka ikkagi, kus ütled Eesti ja siis see nägu ei peegelda mitte mingisugust teatmist, et mis asi see Eesti on ja kus ta on, aga noh, selge on ka see, et maailma mastaabis ikkagi Eesti on ikka imepisike riik, et seda nüüd oodata, et terve maailm teab Eestit, et seda ikka vist ei juhtu.
2: Jah, kui sellest me oleme rääkinud muidugi, üks see tore on alati, kui ütled Estonia, siis nad millegi pärast selle Sloveeniaks kuidagi nagu teiseldavad ka ära, aga üks asi, mis jah, eestlaste eelis on muidugi, on see, et pole seda koloniaal ajalugu meil, ehk siis kellelgi ei ole meiega mingi kana kitkuda, et see on alati tore, kui saatud, eriti kui Aafrika poole
1: meil saatud. Meil on see, kuidas nõukogude ajal Eestist Venemal käia, et ikkagi küsiti, et kus pärit oled, siis öeldi, et is Finlandi. Ja siis kohe käitumine muutus, avanesid erinevad uksed, vaadati, et puhta välismaalane kaugelt Soomemaalt tulnud siit Finlandist.
2: Jaa, see, aga noh, lõppkokkuvõttes ju, noh, et sinult seda küsides on, et kuidas nagu üldse eestlastesse suhtutakse, siis noh, täiesti loogiliselt ju see taandubki ju isiku põhiselt sellele, et kuidas sa nagu käitud, sest noh, mis sa alati ikka kohe hakkavad muidugi mingid lood meelde läbi ka, kus oled istunud juhuslikult kuskil välisriigis mõne eestlase lähedal ja siis peast on läbi käinud see mõte, et kuule, meid on alla miljoni, aga vahel tahaks, et tuleks veel vähem.
1: Aga sa ei ole kuskil mäeotsas kokku saanud või mõnes baaslaagris olnud teine eestlaste grupp, kes...
0: Tead, mõned korrad on olnud, aga ütleme ikkagi, need on suhteliselt arvad kohtumised, et ikkagi elu on näitanud, et pigem need eestlased, kes matkavad ja ronivad, et nad ikkagi kuidagi suudavad hajuda mägedele, et väga sage see kohtumine ei ole, aga on juhtunud ja viimati juhtus ka, kui me olime siis Balkanimaade tiirul 2 aastat tagasi, et me tulime siis ühelt mäe küljelt ülesse ja teine grupp tuli teiselt küljelt ja no, esimene ongi, et kuulge vaadake, et mingid teised sellid on ka, et äkki teevad pilti ja siis tuleb sulaselge vastus eesti keeles, et kindlalt teeme, kui meist teete. et need on rõõmsad kohtumised, aga kindlasti suurriikide inimestel on need kohtumised oluliselt tihedamad, et eestlased peavad ikka vaeva nägema, et ühe sama mäetippu kaks eestlast satuks erinevatest gruppidest.
2: Aga see on ka see, et olge pausad, halval ajal ja mäetipus on ka soomlane eestlane ja rootslane on eestlane ja rääkimata lätlastest leedukates, siis on nagu see juba on nagu ühtekuuluvustunne nagu igal juhul olemas.
1: Tead, ma tulen korra Eestisse tagasi ja räägime natukene elamusretkede kepikõnni ja käimissarjast, mille peakorraldaja sa oled ja siis miks mitte ka elamusmaratonidest, et see nii-öelda liikumise arjumus, mis sul endale on tõenäoliselt juba madalast peas sisse arjunud, see on mingi asi, mida sa ajad siin nui neljaks massidesse.
0: Jah, et me selle siis 19 aastat tagasi sellele asja loo sisse andsime ja järgmine aasta on 20. juubel tulemas. Ja kui me alustasime sellega, siis meil oli selgelt oli puudus juhke liikumisüritus, kus saaks Eestit avastada ja mis ei oleks nagu pagana 5 kilomeetrit. Et kui ma sõidan Tartust Saaremaale või Narva, siis tund aega jalutada ja tagasi sõita, et see autosõidu ja jalutamisaeg kuidagi balansis ei olnud. Ja siis me suutsime välja mõelda siis juhkse liikumissarja, et kord kuus saad kuhugi Eesti erinevasse nurka, erinevasse maakonda minna, saad 5-6 tundi jalutada, näed loodust, näed sarnase mõtlemisega sõpru ja me oleme nende samade inimestega, kellega me alustasime, oleme seda endiselt ellu viimas ja kui teil on 209. saade, siis meil on õige pea tulemas 250. retk, nii et see sama liikumise mõte on kuidagi kõlama jäänud ja kui ma alustasin seda, siis ma tegelikult sain sõpradega kokku ja rääkisin, et ma olen ikkagi nagu palju Eestit näinud ja nüüd ma olen 250 retke erinevates Eesti nurkades teinud ja nüüd ma võib-olla julgeks nagu siukse lausega välja tulla, et see, kuidas me arvame, et me oleme Eestit näinud, on väga erinev sellest, kui suur tegelikult Eesti on, et kui me võib-olla autoga sõidame, siis me ei tunneta isegi seda, et selleks sa pead reaalselt matkama hakkama ja siis sa saad aru, et isegi kahe linna vahele mahub terve 20 kilomeetrit matkarada ja kui sa niimoodi vaikselt neid 20 kilomeetriseid juppe Eestisse paned, siis neid mahub ikkagi pagana palju siia ja kui vaadata seda kõike veel selles vormis ka, et see, mis on talvel, on täitsa erinev sellest, mis on suvel, et üks aasta käid võib-olla suvel, teine aasta talvel samas kohas, aga on täiesti teine kogemus, et see on meid igal juhul innustanud ja siia maani ajame elamusi taga ja viimati käisime Võsukandis ja leidsime terve suule Lobi Poolsaare, kus me polnudki ennem käinud ja Eesti on endiselt kohti täis, kuhu pole sattunud.
1: Jah, mina olen ise umbes 15 aastat ohjeldamatult mööda Eestimaad ringi sõitnud, erinevaid nurgataguseid avastanud ja siin mingid aastat tagasi ma alles sain aru, et just kui ei olegi mitte kusagi käinud.
0: Ei hakka otsa saama need kohad, et tõesti Eestis on, tõesti on palju ja mis seal salatega lõunanaabrid lätlased ei ole ka meist ju teab, mis kaugel, et kui natuke üle piiri ka veel piiluda, siis sealt leiad veel terve täiesti uue maailma.
1: Jah, ja noh, jalgsimatk Tallinnast Mäosse võiks siis kanda pealgirja näiteks jalaga mäkku.
2: Absoluutselt, teeme väikse pausi.

0: Postimees nädala uues numbris annab Muhumaal oma vanaisa majas intervjuu Raul Grünthal, kes on kõrgeimal positsioonil olev Eesti juurtega meediajuht maailmas. Luubi alla tulevad haridusminister Kristina Kallase arusaamatust ja meelepaha tekitanud teod ja reformid. Pilgu saab heita Eesti missinduse rajaja Valeri Kirsi vanavarale enne kui see oksjonile läheb. Kultuuri arvamuslisa AK lahkab Vene emigrandist näitekirjanik Ivan Võrpajev, kuidas Venemaad valitsevad bandiidid allutavad rahvast hirmu abil. Samuti saab teada, mis moodi tegi Lennart Meri raamat Hõbevalge Eestist maailma nabapunkti. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
1: Radio Tuo.
3: Jäljed gloobusel.
4: Nõnna, et kuulajad, paus läbi, läheme saatega edasi, Gunnar Karu on meil külas ja täna sinu kohta informatsiooni otsides leidsin sellise infokillu, et 2014. aasta oktoobris, novembris ronisid andides ja siis selle käigus ka tõusid Ekvadori 5000-lise ja 6000-lise mäe tippu. Kas siin hakkab juba mingid inimlikud piirid ka tulema, et mitme 5000 otsa ja 6000 otsa sa suudad, nii-öelda ütleme sellise kuu aja jooksul minna või kogenud matkajane ei olegi nagu väga vahet, et vaatad neid 5000-lisi, mis on riburada järgi mööda ja hakkad aga otsast võtma.
5: Ma arvan, et kui sa Lõuna-Ameerikas viibid ja kui sa ei vali nagu väga tehnilisi tõuse, siis nagu ilma naljata seal on võimalik iga päev üks viiene teha. Et selleks ei pea olema üli inimene, aga noh, kas sa seda just päris kuu aega järjest teha tahad ja kas rahakott vastu peab ja kas nii-öelda närvikava vastu peab, see on omaette küsimus, aga jah, siukene Lõuna-Ameerika ja seal neid 5000-6000 mägesid on tõesti hästi palju ja nad on ka ronimise mõistes suhteliselt lähedal ja võibolla nagu lihtsalt kätte saadavad.
4: Päris nullist vist ei pea ka alustama.
5: Päris nullist ei pea minema, nii nagu me Islandist rääkisime, et kui Islandil alustad nulli pealt ja hakkad 2000 peale minema, siis Lõuna-Ameerikas kõige kõrgem koht, kui ma ise olen autoga sattunud, on 5800 ja sealt 6000 peale minna on heas mõttes 1,5 tundi juba. Et seal need tipud on võibolla natukene kätte saadavamad, aga selge on see, et ka seal on väga tehnilisi asju peidetud ja tehnilised mäed seal võtavad teinekord ka terve nädala. Et siuks ühe päeva tippe on seal palju, neid on võimalik ronida ja Ekvador on üleüldse võibolla siukene hästi eriline paik maailmas, kus need 5000-6000 vulkaanid kõik paiknevad pealinnale suhteliselt lähedal, jättes kaks tükki kõrvale, mis on siis tõesti džungli rüppe peidetud, et neid ronida suhteliselt lühiks ajaga on ma ütleks väga siuke elamuslik ja ma olen ise käinud Ekvadoris nüüdseks juba 4 korda ja 4 korraga on siis 10 kõrgemat tippu ronitud, et Ekvadori vulkaanid on üks, et erilised vulkaanid ja Ekvadori veel üks pluss on see, et seal on ka olemas madalamad mäed, kus aklimatisatsiooni matku teha, et võibolla nii mõneski Lõuna-Ameerika piirkonnas on ikkagi see, et sul on kas või Aconcagua ja mida sa seal kõrval ronid, väga ei olegi midagi ronida, et ühteist leiab, aga siiski suhteliselt ebamugav, et Ekvador on nagu hästi mõnus, et sa saad alustuseks siis matkata, ronida natuke lihtsamaid mäetippe ja siis kui tahad, teed mõne viiesse, mitu viiest, käid ka kuue peal ära, et ta on nagu hästi mõnus piirkond, aga jah, see Lõuna-Ameerika ja sealt need viiesed ja kuuesed tulevad võibolla suhteliselt lihtsalt, et ma kahtlustan, et mul on ka varsti siuke 100-5000 tulemas, aga ma ei ole ja seda statistikat ei ole päris kirja pannud. Või ma peaks.
6: Ekvadoris siis see 6000, kus sa käisid, oli ju ka riigi kõrgeim, Chimborazo, jah?
5: Täpselt nii.
6: Kas Chimborazo on ka kuidagi kergemini ligipääsetav või tema on üks nendest, mis on veidi...
5: Ei, tema on üks nendest kergematest ikkagi, et seal džungli rüpp hüppes Shanghai on ilmselt see, mis on kõige kaugem ja keerulisem, et seal on ikkagi selgelt nädal aega vaja matkata enne kui mäe alla saad. Ja noh, siis on see päevake kaks ronimist ja üllatus-üllatus, siis tuleb nädal tagasi ka tulla. Et Shanghai on seal see vulkaan, kus on nagu ettevõtmine tõsisem, aga jah, kellele meeldivad siuksed pikemad käigud, eks nemad valivad omad mäed ja kellele meeldivad siuksed kiirelt tippu ja tagasi sutsakad, eks nemad teevad oma valikud, et Ecuadoris leiab kindlasti kõike, aga see on ka võib-olla siuke kogu, siuke Lõuna-Ameerika on ikkagi selline piirkond, kus leiab iga nii-öelda, iga soovi leiab oma ja kes tahab, vaatab mägesid kõrvalt ja naudib lihtsalt matkaradu ja kes tahab, sõidab linnast linna ja naudib lihtsalt vulkaani linnavaatest.
4: Kas Ecuador oli lihtsalt selline tippude ja mägede võtmise reis või on sul eraldi pehme koht hinges Ecuadori jaoks või üldse Lõuna-Ameerikas või mis piirkond siin kõnetab ja mis võiks olla üldse selline lemmikriik, kuhu võiks ikka jälle tagasi minna?
5: Minu jaoks on kuidagi see Lõuna-Ameerika on nagu hästi, ta on nagu Eestist hästi erinev ja minu jaoks on ta kuidagi siukene hästi eriline piirkond üldse, et seal võib-olla on reeglid, aga neid reegleid ei ole ka liiga palju pandud, et seal siukene ronimine ja matkamine on siukene nagu piisavalt reguleeritud, aga ikkagi, et sul on ikkagi natukene nagu siukene wild wild west ka, et sa saad ikkagi avastada, sa võid minna erinevaid marsruute pidi, et sa ei pea jubedalt mingite piirilubade ja asjadega tegelema ja see logistika ja mägede valik on ka selline, et sa ikkagi saad neid mägesid valida, et kui sul on põhjatuul, siis sa ei lähe põhjamarsruuti pidi, vaid võtad piltikult öeldes 20 kilomeetrit paremal mõne mäe, millel on tõusumarsruut on lõunaküljel ja lähed täitsa tuule vaikselt tippu, et Lõuna-Ameerika on tegelikult on hästi paindlik ja hästi siukene nagu roni ja sõbralik lõpuks, kui sa just ei ole nagu mingit konkreetset tippu valinud, et ma nüüd pean selle ära ronima, et kui sa oled seal lihtsalt ronimise ja matkamise peal väljas, siis sa saad väga häid valikuid seal teha ja sa ei pea muretsema, et sa oled nüüd terve päeva tuule käes, nii nagu juhtub teine kord võib-olla Alpide kuskil külje peal, et Lõuna-Ameerika on nagu hästi eriline ja kes võib-olla seal ronimas matkamas ei ole käinud, siis kindlasti soovitan minna ja eks lõpuks seal võib-olla erilisi kohti ka Lõuna-Ameerika peal on tõesti hästi palju, et mis seal salata, et Chiligi on ju sisuliselt Norra põhjatipust Aafrika põhjatipuni välja, kui Chili tõstas jukese Euroopa peale, et seal jagub kõike ja minu võib-olla üks lemmik on ka siis sama siis keskplatoo andides, kus sa oled 4000 meetri peal, kus sademeid praktiselt ei olegi, et sul ei ole seda muret, et sa pead igapäev ilma teadet vaatama ja muretsema, kas nüüd lõpuks ometi tuleb ka üks selge ilm või mitte, et tuleb taaskord sinine taevas ja hommikul on ta kohal ja võib-olla on üks pilveke ka, mis ringi sõuab ja et sa saad nagu suhteliselt riskivabalt ronida, et kohe kui sa lähed Himalajasse, siis hakkab pihta see, nüüd on järgmised 5 päeva ilma akent pole ja istud ja passid, et Lõuna-Ameerikas keegi ei passi midagi, et ole mees ja roni.
4: Varu jäi kuidagi väga mõtlikuks.
6: Ei, mul tulid meelde ka ikka, et olen seal ka veidikene saanud seigelda just Chiili kõrgemasse tippu. Ma läksin küll Argentiina poolt, läksin ja see oli minu üks üksikumaid reise, aga täpselt see, mida Gunnar praegu rääkis sama, et sa tõused üles ja mingit muret ei ole, et see sinine taevas on, mul muidugi see erinevus oli, et siis seda Ohostel Salado äkki oli ta nimi või?
5: Ja,
6: on, et sinna minnes oli, mul liiga palju ei olnud, mul oli mingi kepsupunkte, oli vist mingi 4 oli ära märgitud, aga pigem vist vee järgi see sama on, et sul, kui sul sademeid pole, siis sul pole ka, noh, vett ju kuskil alati väga võtta, siis kui kuskil on mingid jäätükikesed jäänud mingist ajast on, siis need on ilusti, keegi on hea inimene on selle ära märkinud, et need mul olid, aga ma mäletan, et üks mees, kellega ma enne rääksin, kes natukene juhendas, et kuidas peaks sinna tippusel lõpuks minema, on ju, kui Argentiina poolt lähen, et kui 4. päeval enam-vähem sinna kohale jõuad või 5. on ju, siis see üllatus oli küll, et päev enne tippuminekut, sinna maan oli kõik olnud selge sinine taevas ja siis ma olin jätnud foto järgi nagu meelde, et kuidas, et noh, ja nägin seda mäge, ahah, sealt tuleb minna, selle kalju nuki juures pööran vasakule ja siis noh, umbes olin selle ära teinud ja järgmine hommik, mis peatelgist välja, lihtsalt ma oli valge. Siis oli otsustanud äkki, et see on üks nendest neljas päevast aastas, kus siis lumi tuleb korra maha, et siis oli tükk seiklemist oli, aga muidu on ju see põhimõtteliselt väga kõrgel asetsev kõrb ju. On kõik jah, nüüd äge kant igal juhul, jah, et Lõuna-Ameerika minu südames on ka väga, väga sügavalt nagu sees ja kuidagi nad on nagu sellised, noh, Väintsil on kõige rohkem tõenäoliselt Peru mälestusi, jah, sealt kandist, jah.
4: On tõesti.
6: Ja see, noh, see ongi nagu, et Peru, sa oled rääkinud sellest, et Peru jaguneb ju ka päris mitmeks, on, et sa võid väga erinevaid nagu inimgruppe kohata ühes, teises või kolmandas, et kui mõelda veel, et terve see Lõuna-Ameerika igavene pirakas on, et seal neid, et mõtle küll eemalt vaadates tundub, et eks ta on nüüd, jätan Brasiile kõrval, aga üks hispaania keelt rääkiv on ju mingi maanurk, et eks nad on kõik seal sarnased, aga tegelikult ju selline...
5: Kaugesti mitte.
6: Absoluutselt, jah. Et see on äge kant, kellel võimalus minge igal juhul. Ah, vaatsin kella, et ega siin ei olegi. Vaat nii need minutid siin raadioeetris lähevad, et ühel hetkel peab tegema väikese pausi, et saaks ära kuulata kõik olulised teadanded, mis aitavad raadiol eksisteerida.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel juba täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
3: Homme on vähese pilvisusega sademetate ilm. Öösel ja hommikul on mitmel pool udu. Puhub lõunakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Öösel on sooja 2-7 ja rannikul kuni 13. Päeval aga 15-18 kraadi. Praegu on Tallinnas Pärnus 16 ja Tartus 15 kraadi.
4: Jäljed gloobusel.
5: Oleme tagasi. Gunnar Karu on meil seltsiks täna stuudios. Gunnar, sa oled, siin on nagu pull, et sa vead seda nippernaadid, sa oled ise nagu täitsa nagu üdini nippernaadi, kodus ei püsi, muud kui on vaja minna kogu aeg. Aga selle kõige juures, nagu, mis on hästi põnev, on see, et kuidas sul on selline nagu mõtteselgus, et kas selle juured võibolla on ka kuskil omal ajal omandatud hariduses. Sa oled ju Tartu Ülikoolis majandusteaduskonna, eks ole, oled lõpetanud. Kas need kaks asja nagu kuidagi mingis suhtes tundub, nagu ei lähe nagu kokku oma vahel, on, et sa oled siuke, et käid ja teed, aga või see just vastupidi, sa võid mulle vastu vaielda kohe, et kas see süsteemsus mingis mõttes, mis majandusega minu peas vähemalt tundub, et kaasas käib, kas see pigem aitab olla nippernaadi või?
6: Ma arvan küll, et ikkagi võibolla see isegi tuleb mitte niivõrd majandusteaduskonnast, aga see tuleb võibolla pigem ürituse korraldusest, kus sul on ikkagi selged ajaaknad, raamid on ette antud. Kui üritus peab toimuma laupäeva õhtul, siis sul on see 5 tundi ja sul ei ole nagu 3 nädalat, et see võibolla siuke ürituste ettevalmistamine on see, mis on annud siukse võibolla siukse ajaraami ja kuidagi selles kinni pidamise, planeerimise ja mis seal salata, et ega paljud mäeplaanid ikkagi ja matkaraja plaanid on ka ikkagi inimesed tahavad unistada, tahavad valida, mõtet seada, igal ühel on ikkagi mingi oma list, mida mööda kulgetakse ja ma arvan, et päris vähe on neid ronijaid, kes nüüd mõtlevad, et oh, homme lähen, et ikkagi need on pikad plaanid ja igal ühel on mingi oma nimekiri ikkagi ja kuidagi üritatakse seal kuidagi kulgeda ja mis seal salata, paljudel on ikkagi 28 puhkepäeva ja neid nüüd sinna mäepäevadeks genereerida on siukene suhteliselt vastutusrikas tegevus, et see kõik tahab siukest head planeerimist ja pikka plaanimist ja selge on see, et paljud mäed tahavad ikkagi, kui sa lähed ennast ületama, siis sa pead ikkagi selleks vaeva nägema, trenni tegema, ette valmistama, et see kõik vajab aega ja meil on kuidagi jah, see mäeplaanide tegemine on siuke suhteliselt pikk protsess.
7: Ja sinise lehe võtmist pead ajastama.
6: Ja täpselt nii ja kuidagi pead arsti juurest arstitõendiga tulema saama ja et jah, kuidagi siuke mäed nagu nõuavad natuke plaanimist ja natuke pikemalt plaanimist.
5: Me ei tee saladust, et me salvestame seda saadet ette ja sel lihtsalt põhjusel, et siin ongi raske stuudiosse saada. Sa oled praegu minemas Kõrgõstani ja mis sa seal teed?
6: on plaanis siis taaskord Lenini mäetipu suunas vaadata ja mis seal salata, esimene Lenini mäetipu üritus läks aia taha 6900 meetrilt, olin sunnitud tagasi pöörama, aga mäletan toonasest tõusust, et vorm oli üli hea ja suutsin seal kandjatega ühte tempot hoida, raske kotiga suhteliselt pooljooksuga laagreid vahetada. Aga need mustad pilved, mida me siis tipus nägime, olid selgelt liiga palju ja otsustasin siis tagasi pöörata. Et läheme nüüd Leninile teist korda, vigade parandus ja väga tubli Eesti grupp on ka kaasas. Et loodame, et kõik 12 gruppi liiget vapralt seisavad sinimust valge taga, kui me oleme Lenin tipus. Aga jah, kõrgesta on teist korda elus ja... Ja kui kõrgest on tehtud, siis mõned päevad kodumaal ja siis tuleb juba Alpide turneele minna.
7: Küsin siia vahele, kui raske üldse sellises olukorras on saada endaga kaubale, et nüüd keeran tagasi? Ei olegi midagi teha, on mõistlik ümber keerata.
6: Ega see lihtne ei ole ja selge on see, et seda elus juhtub. Et võibolla need, kes on vähem roninud, siis nende jaoks on see otsus võibolla natuke suurem tragöödi ja versus need, kes on rohkem roninud, et seda ikka ja jälle tuleb ette, et see on raske otsus, kindlasti mitte mugav otsus, aga selge on see, et kõige olulisem on lõpuks ikkagi ühes tükkis mäe alla tagasi jõuda ja sa saad mäele kas või samale Leninile, sa saad alati tagasi minna, et selles mõttes ei ole mõtet ka liigseid riske võtta ja kui ma mõned ajad tagasi ma täitsa tegin korra oma statistika lahti, vaatasin, et kuidas see tagasi pööramise ja siis ümber niuke mõtlemise statistika mul on olnud, siis mul on elus olnud üks aasta, kus ma ei ole ühtegi korda tagasi pööranud ja ülejäänud aastatel igal juhul on olnud siukesed hetked, kus mägi jääb tegemata või pöörad tagasi ja kui sealt veel edasi statistikat vaadata, siis siuke 90, võibolla isegi natuke üle selle protsendi kõikidest tegemata ja jätmistest on ikkagi selgelt ilm. Et sa ei saagi minna üldse mäge proovima ja lihtsalt pole seda tipuakent. Ja siis see ülejäänud 10% on see, kus mingitel muudel põhjustel tuleb lihtsalt ringi keerata, et seda tuleb ette ja see lõpuks sellega tuleb ära harjuda, aga noh, kes tahaks ümber pöörata, et ega see mingi populaarne otsus ju ei ole.
5: No kuigi teispidi on jälle see, et mul tulevad ka korduvalt tagasi pööratud. Mulle väga meeldivad need tagasiminekud. Et sul on võimalus samasse kohta tagasi minna. Nagu see, et kas sa läheksid Leninile uuesti? On ju.
6: Absoluutselt läheks. Ja,
5: ka siis, kui sa oleks tipus käinud.
6: Ja, ikkagi, ma arvan ja. Küll, et see tagasi minek, et see on ka võibolla teine kord siukene heas mõttes siuke taasavastatud vana ja kui suures mul on korra ja seda on ainult üks kord elus tulnud ette, et me oleme mäe tipus tagasi pööranud tänu sellele, et täikse pilv tuli samamoodi midagi väga musta ja midagi väga koledat ja juba kapuut surises ja kõik metallist asjad surisesid ja me otsustasime siis, et me edasi roni, vaid et lähme liustiku prakku varju, istusime liustiku praos varjus sõbraga ja hetk hiljem tuli täiesti sinine taevas, täiesti tuulevaikus ja kuna me olime juba 4 äikest öösel saanud, siis me eriti selle äikse pärast lõpuks ei muretsenud ja see on ainus kord, kui ma olen uuesti ümber pööranud ja läin tagasi tippu samal korral, kui ma olen sealt juba tagasi pööranud. Et see on siuke ükskord elus juhtumine ja siia maani aegalt meenutame hea sõnaga seda, et kui palju võib üks mees siis ümber pöörata mäe otsas.
7: Mis see tähendab? Kapuut suriseb, metallist asjad suriseb, kas lihtsalt taevas on ja õhk on nii elektrit täis?
6: Täpselt nii.
5: Ja, see on, ei ole üldse mõnus tunne. Eriti kui sa oled...
7: Raudrüüga lähete sinna üles.
5: No metall ikkagi on. No, kui tehniline tipp on, siis sul on seal ongi esimene asi kirka on juba kuskil tihti on ta koti küljes, mitte sul käes enam on kui juba oled allapoole tulnud ja kõik need karabiinid muud asjad
6: ja laskumis. Üks võibolla siukene suhteliselt ootamatu koht, kus metall on matkajopede kapuutsi sisse on ka pandud traadijuppe, et ta lihtsalt su kapuuts paremini kuju hoiaks ja see sunnik hakkab suhteliselt pea lähedal surisema ja tunne on täpselt selline, nagu oleks kaks näppu pistikusse unustanud, et tavaline mägironija tahab sealt suhteliselt kiiresti ära saada, et see ei ole teab, mis mugav tunne.
5: Teel üles, eriti veel siis, kui teel üles oled näinud raja kõrval mälestusplaate, mis millegi pärast on suviste kuupäevadega hästi paljud. Ja mitte ainult sellepärast, et suvel seal rohkem ronitakse, vaid ka väga lihtsal põhjusel, et äike ongi seal mingeid inimesi nagu maha löönud, et selles suhtes see äike mägedes on tõenäoliselt minu jaoks vist on üks number üks asi, mida ma pelgan.
7: Minu jaoks täiesti uus info, et riided ja metall hakkab niimoodi märku andma.
5: No võt, sellepärast tuligi Gunnar kutsuda, et nagu sa saaksid jälle oma maailmapildi laiemaks.
7: Jah, nii see läheb, tükki kaupa.
5: Aha. Kas see, kui Leenini tipp, kui see 7134 meetrit tehtud saab, sa tundud selline tüüp, et sa tead ka, mis on järgmine?
6: Ja, et siis edasi midagi ole teha, tuleb minna vanale jaale Mont Blancile ja Mont Blanc.
5: Mitmes kord juba on?
6: Kui hästi läheb, siis väike juubel 15.
5: Osse pois.
6: Ja
5: ma olen ainult kaks käinud.
6: No võt, siis ütleme nii, et sul on veel avastamisrõõmu, on kindlasti Blancu puhul kõvasti ja sealt edasi on jah, mul on nädal Austriat ja seejärel vana hea Korsika GR20, nii et Euroopa raskim matkarada, kui nii tohib öelda tema kohta. Ja peale Euroopa tuuri siis Lõuna-Ameerika, Mehiko, Nicaragua ja Chile, Bolivia. Nii et siis saab Lõuna-Ameerikaga ka joone alla ja siis juba hakkavad ka jõulud paistma. Nii et see aasta tuleb veel ronida, ei ole veel tehtud see aasta.
7: Oled sa enda jaoks välja mõelnud selle hetke ka, millal paned koti maha ja ütled, et nüüd on kõik tehtud, aitab, enam ei lähe?
6: Ei ole ausalt öeldes ja mu käest küsitakse päris palju, et kas sul nagu mägede nimekirju juba otsa ei hakka saama, aga see on tegelikult vastupidi, et mida rohkem sa võibolla käid maailmas, mida rohkem sa näed ja avastad, et seda rohkem sa saad aru, kui palju huvitavaid radu ja tippe üle üldse maailmas on, milles sa algselt ju ei tea mitte midagi, et võibolla siuke tavaline eestlane, noh, mis ta teab, 10 mäge teab, paari vulkaani teab, aga üks hetk sa avastad, et neid mägesid on ju sadu ja minu siuke statistika ütleb, et saad nimekirjas kaks tükki tehtud ja kirjutad nimekirja lõppu 5 tükki juurde ja nii ta läheb, et maailmas on tõesti seda kõike on nii palju ja hullem veel, kui siis mingid mehed mõõdavad asju ja mõõdavad asju ümber ja avastad, et mingi asi, mis just kui oli kõigem, siis nüüd on ta mingi teine asi ja siis tuleb jälle minna vigade parandusele ja eks on võibolla siuke natukene kirg ja huvitav asi ka, et see ei ole just kui karistus.
5: Suur tänu, Gunnar, et sa tulid, olid, rääkisid. Väga tore oli sinuga siin raadioeetris kohtuda. Ja see oli 209. saade sarjast Jälje Gloobusel ja saate juhtidena nagu ikka mikrofonide taga Andres Karu ja Väino Laisaar.
7: Suur tänu, et olete meiega ja püsige avarad.
4: Jäljed Gloobusel.

0: Carglass parandab.
1: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Carglassis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg carglass.ee.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
3: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel juba täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
4: Homme on vähese pilvisusega sademeteta ilm. Öösel ja hommikul on mitmel pool udu. Puhub lõunakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Öösel on sooja 2-7, rannikul kuni 13, päeval aga 15-18 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus 15 kraadi.

0: Nameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: Sel nädalavahetusel räägib Elu24 eestlannaga, kes läks 10 aastat tagasi ahvatleva tööpakkumise järel Iraaki, kuid sattus õudus unenägu meenutavasse olukorda. Täiskuu horoskoop. Vanad lõpetamata võitlused võivad nüüd tõsta pead, et saada lahendatud. Samuti saame teada, kas surm või tarkvaraviga. Pikaajalisuse hulljulged teerajajad tahavad nüüd elukoodi ümber kirjutada. Nii on, nagu elu käib, Elu24.

Si va, tuleb pandi kustu, ma pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest see tarkus, kuidiks osas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu, sest huid, kes leidis omad.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/äpp.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spengen, kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

0: kõigile, kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aastaartistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna praegu otse-eetris laulma
3: või? Ja siit ta tuleb.
2: Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
2: Tule pilguvad, seierid näitavad.
3: On väga hea meel.
2: Kaks naist ühes laulus. See on